Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, prisiminkite Tarkovskio Stalkerį. Kartais užtenka žingsniai į priekį, kad grįžtų viltis. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Tom Grennan, daina Higher. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir šią akimirką jis kuria laidą muziką, kurią jauti. Netrukus jums skambės Backstreet Boys daina As Long As You Love Me. Tai daina apie paprastą, bet tvirtą sandarį. Kai pasaulis reikalauja įrodymų, jūs sakote, kad svarbiausia yra ryšys ir pasitikėjimas, o ne titulai, pinigai ar aplinkinių nuomonė. Čia girdisi pažadas – likti šalia, net kai viskas aplink keičiasi. Man tai primena Luisa Braille. Būdamas vaikas, jis neteko regėjimo, bet nepasidavė. 15 sukūrė rašto sistemą, kuri atvėrė mokslą, muziką ir savarankiškumą milijonams. Jis prašė ne gailesčio, o galimybės. Jums tai ženklas. Kai jūs tikite, jūs kuriate kelią kitiems. Backstreet Boys – As Long As You Love Me.

tik skambėjo šokio energija, kuri jums tinka, kai norisi judėti be didelių žodžių ir tiesiog paleisti vakarą. Tas ritmas primena, kad jūsų nuotaika gali keistis per kelias minutes, o kūnas pats pagauna taktą. O netrukus daina, kuri gimė iš paprasto, beveik kalbamo priedainio, bet tapo stadionų skanduotė. Jos vaizdo klipe daug šviesos, o gyvai dažnai skamba dar greičiau, su ilgesniu finalu ir garsesniais pritarimais. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Stronger, Sugar Babes.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, su muzika, kurią jauti. Man nuoširdžiai malonu, kad klausotės. Ką tik skambėjo The Weeknd su Daft Punk, I Feel It Coming. O dabar jūsų laukia Roachford, River of Love.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiga šalia, laikykitės. Jums užtenka vieno iškaus tikslo rytojui ir ši valanda taps lengvesnė. Leiskite jūsų naktiniam balsui būti šalia. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 34, Panevėžyje ir Alytuje 32, Šiauliuose 32, Vilniuje 31, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Skambėjo Eltono John ir Dua Lipa bendras darbas, kuriame susitinka skirtingos kartos. Jums ši daina buvo artima, nes jis sujungia pažįstamas melodijas su šiuolaikiniu pulsu ir primena, kad geri priedainiai neturi amžiaus. Toliau laukia kūrinys, gimęs iš kelių legendinių Eltono John dainų fragmentų, kuriuos į vieną pasakojimą suklyjavo australų prodiuseriai Pnau. Vaizdo klipas – animuota kelionė per spalvotus pasaulius. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Elton John ir Dua Lipa. Cold Heart.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis pamažu traukiasi ir gera jausti, kad kartu pasitinkame naują rytą. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, kad dieną pradėtumėte aiškiai. O dabar Mark Ronson ir Bruno Mars daina Uptown Funk. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę glaustai, bet tiksliai, kad jūs iškart žinotumėte, kas svarbiausia. Lietuvoje, Panevėžyje, sulaikytas vyras su galimai narkotinėmis medžiagomis. Pareigūnai tikrina radinius, aiškinasi platinimo aplinkybės ir galimus ryšius, o sprendimai dėl atsakomybės bus priimami įvertinus ekspertų išvadas, kai bus gauti tyrimo atsakymai. Pasaulyje. Izraelio kariuomenė skelbė per pastarąją parą smogusi maždaug 150 Hezbollah taikinių pietų Libane. Pranešama apie atakas prieš karinės struktūras, vadavietes ir prieš tankinių raketų paleidimo vietas, o įtampa regione išlieka aukšta. Irane pranešama apie pažangą derybose su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo. Akcentuojamas saugus laivybos praplaukimas ir veiklos mechanizmai, o konsultacijos, kaip teigiama, tęsiasi. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 31. Pasaulio istorijoje ši data primena apie kalbą, kuri sujungia žemynus. 1978-aisiais pradėta reguliariai transliuoti tarptautinė programa World Service Television, atvėrusi kelią pasauliniams naujienų ir kultūros transliacijoms per palidovą. Jums tai ženklas, kad informacija keliauja greičiau už atstumą. Muzikos istorijoje Liepos 31-oji siejama su studijos drąsa. 1971-ųjų vasarą Pink Floyd pradėjo įrašinėti albumą The Dark Side of the Moon Abbey Road studijoje, eksperimentuodami su sintezatoriais, juostų kilpomis ir balsų fragmentais. Jums tai priminimas, kad garsas gimsta iš smalsumo ir tikslumo. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje. Tačiau pabrėžia, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo jį keisti. Teigiama, kad darbo kodeksas turėtų būti keičiamas, suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios mėnesio algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dėl neatsargių žemės kasimo, grėžimo ar kitų darbų, pažeidžiant elektros ir gamtinių dujų tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus siekia nuo 640 tūkstančių iki 860 tūkstančių eurų. Tokius skaičius pateikia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų dėl tokių pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, o baudų skiriama iki 30 tūkstančių eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad po neseniai įvykusių kibernetinio saugumo incidentų jo administracija svarsto galimybę sustiprinti kontrolę dirbtinio intelekto agentų atžvilgių. Tai žymi jo administracijos pozicijos pasikeitimą, nes iki šiol jį laikėsi labiau nesikišimo pozicijos šios technologijos atžvilgių. Karščio bangos skatina keliautojus atsisakyti vasaros atostogų pietų Europos šalyse ir rinktis labiau į šiaurę esančias kryptis. Tai pareiškė oro bendrovės ir France KLM vadovas. Jis teigia, kad klientų sprendimas vengti regionų paveiktų ilgalaikių karščių yra didžiausias pokytis, kurį oro linijų grupė pastebėjo pastarosiomis savaitėmis. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijonų eurų, tai skelbia portalas 15 min. Advokatų kontoros Hub Legal parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos. Hub Legal vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas portalui sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Visa šiems metams numatyta 24 700 Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota jau iš esmės yra išnaudota, apie tai praneša Migracijos departamentas. Pasak jo, nors oficialiais ketvirtadienio duomenimis dar nepanaudota apie 4100 kvotų, šiuo metu nagrinėjama 4500 prašymų, kurių dauguma bus patenkinti. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik, jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu tai būtų 2893 eurai ant popieriaus, arba kai profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net laikrodis dar tik mokosi tiksėti. Įkvėpimui prisiminkime Marko Tveno žodžius. Paslaptis, kaip pajudėti pirmin, yra pradėti. Tad šiandien pradėk nuo mažo veiksmo ir pagauk pagreitį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas visada skaičiuoja iki trijų, o kitas jau sako, einam. Čia buvo Mikas.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
2: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
3: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas. Ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull! Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Jau šiandien.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas skelbė, jog jo vadovaujama taikos taryba pasiekė susitarimą, pagal kurį Hamas visiškai nusiginkluoja. Ta BBC žurnalistams taip pat patvirtino Hamas atstovas. Izraelis kol kas apie tai nekomentavo. Amerikiečių pareigūnai komentuoja, esą Trumpas būtų labai nusivylęs, jeigu Izraelis nesutiktų patraukti pajėgų ir taip vykdyti savąją sutarimo dalį. Ispanija siunčia karius į Seuto eksklavą dėl migrantų krizės. Seuta yra Ispanijos teritorija Afrikoje ant viduržemio jūros kranto, kuri ribojasi su Maroku. Ispanijos žiniasklaida skelbė, jog į šią teritoriją iš Maroko atplaukė nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, jog visi neteisėtai į teritoriją patekę migrantai bus deportuoti. Migrantai taip pat bando patekti į Melijos teritoriją, taip pat Ispanijos teritoriją besiribojančią su Maroku. Lietuvoje nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siųsti informacinius laiškus apie nutraukiamą sutartį su pažeidžiamais vartotojais, kad šie gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą, už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO, tačiau įmonės atstovė Rasa Jutkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį. Jos gyventojai gavę tokį pranešimą turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Tuo metu vartotojų alianso atstovas Rytis Jokubauskas sako, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis.
2: Visada ir visas pusės skatino tai ne pirštais badytis, o ieškoti tų bendrų sprendinių ir vat kai nėra noro ieškoti bendrių sprendinių, tai baisiausia yra, kad vartotoja padaro kraštinį, nes vartotojas tai čia tikrai mažiausiai ką gali padaryti toje situacijoje, nes tam konkrečiam vartotojui ir žinoti tą savo situaciją ir susekti visus reguliavimus ir žinoti, kada kur ką sureaguoti, tikrai ne visada galima.
0: ESO teigimu, atsakingos institucijos duomenys apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Futbolo klubas Vilniaus Žalgiris pasiekė istorinį rezultatą ir 7-2 laimėjo atsakomąsias rungtynės prieš Tbilisio Dinamo. Abiejų rungtynių bendras rezultatas 7-5. Pergalė šiuose UEFA konferencijų lygos antro etapo atrankos rungtynėse atveria kelią į trečią atrankos etapą. Jame Žalgiris susitiks su Splito Hajduk klubu. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietus, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 31, Kaune 33, Šiauliuose 32, Klaipėdoje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: 10 minučių po 7, Loro rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems, kas įsijungia dar ir 5 rytą mūsų transliuojama laida. Čia du Tomai, jų grojama muzika, kurią jauti su jumis. Čia yra vienas plius.
1: Žinok, orų departamente kažkas sugedo.
0: Kas atitiko?
1: Ne vieno debesėlio virš Lietuvos.
0: Čia ką, tu rimtai?
1: Taip!
0: Iš kur?
1: Nu va, taip yra.
0: Pirmą kartą šią savaitę.
1: Šią vasarą turbūt.
0: Okay. Ne, gerai, tvarkoj, jokai, tokia, bet ne, šiandien bus be debesuotumo, be kritulių, be debesų.
1: Vakare tokie, žinai, slenka lietaus debesėliai, bet tik čiut užlipo ten ant Baltarusijos Lietuvos sienos ir staigiai į Baltarusiją nuslysta.
0: Kur jiems ir vieta? Pas mus
1: kažkur kornėtis labai džiugina. Šito žinia, labai džiugina. Taip labai kaip ir Žalgirio laimėjimas vakar.
0: Oh my god, kas ten buvo? Pasilikim sporto apžvalgai. Reikia grįžti prie orų. Šiandieną 30 maždaug laipsnių šilumos turėtų būti visoje Lietuvoje.
1: Galite vizualizuoti du Tomus suka tokį laiko ilginimo mechanizmą, kuris kelia laipsnis po laipsnio kas minutę temperatūrą šiandieną ir užkopsim iki 30 maždaug.
0: Taip, o sveikatos šį rytą mes tikrai tam esam sutaupę pakankamai, tad penktadienis turėtų būti ir vasariškas, ir karštas, ir labai gera savaitgalio pradžia.
2: M1 plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 7:30 laikrodžio ekrane, čia jie mafai baigė savo neįtikėtinus reikalus mūsų eteryje. Netrukus paskutinę Liepos dieną mes su Tomu tęsime savo laidą su žiniomis ir 100 sekundžių informacijos.
1: O galima prakaučinti save, o to pačiu gal prasikaučinti za kažkas. Tu, pavyzdžiui, gal prasikaučinti.
0: Nu gerai, pabandom.
1: Pavyzdžiui, paklausom Džiugo Lapienio minutėlę.
0: Gerai.
1: Ir paskui padarom tokį pratimą. Nelaukiam, kol kažkas pasakys, kad you unbelievable. O pats savo įvedrė, you unbelievable.
0: Ei! Iš karto.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas skelbė, jog jo vadovaujama taikos taryba pasiekė susitarimą, pagal kurį Hamas visiškai nusiginkluoja. Ta BBC žurnalistams taip pat patvirtino Hamas atstovas. Izraelis kol kas apie tai nekomentavo. Amerikiečių pareigūnai komentuoja, esą Trumpas būtų labai nusivylęs, jeigu Izraelis nesutiktų patraukti pajėgų ir taip vykdyti savąją susitarimo dalį. Ispanija siunčia karius į Seutos eksklavą dėl migrantų krizės. Seuta yra Ispanijos teritorija Afrikoje ant viduržemio jūros kranto, kuri ribojasi su Maroku. Ispanijos žiniasklaida skelbia, jog į šią teritoriją iš Maroko atplaukė nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, jog visi neteisėtai į teritoriją patekę migrantai bus deportuoti. Migrantai taip pat bando patekti į Melijos teritoriją, taip pat Ispanijos teritoriją besiribojančią su Maroku. Visos Europos šalys boikotuos kitą pasaulio futbolo čempionatą, jeigu FIFA įvykdė savo planus iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Europos futbolo asociacijos UEFA posėdžio metu už tokį sprendimą vienbalsiai pasisakė visos šalys. BBC šaltiniai teigia, jog pasitikėjimą FIFA prezidentu Gianni Infantino praranda ir CONCACAF, tai yra Šiaurės ir Centrinė Amerika vienijanti futbolo asociacija. Ir dar futbolo naujienų. Vilniaus Žalgiris pasiekė istorinį rezultatą ir 7-2 laimėjo atsakomąsias rungtynės prieš Tbilisio Dinamo. Abiejų rungtynių bendras rezultatas 7-5. Pergalė šiuose UEFA konferencijų lygos antro etapo atrankos rungtynėse atveria kelią į 3-ą atrankos etapą. Jame Žalgiris susitiks su Splito Hajduk klubu. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos. Vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Jeigu šį tropinį penktadienį išsiruošite kažkur vykti tolėliau iš namų, iš sostinės ar iš Kauno ar iš rytų Lietuvos link pajūrio, tai mes jums turim labai svarbią žinią, netgi tokią rekomendaciją savotišką.
1: Aš sakyčiau, kad tai yra tokios vietos, kurios drąsiai galima pavadinti lietuviškomis greitkelio oazėmis.
0: Taip. Nes šią vasarą Kafein kviečia atrasti Kafein greitkelyje, keliaujant A1 keliu į pajūrį ir grįžtant namo. Kafein rasite A1 Vilnius Klaipėda 156 km čia prie Raseinių ir A1 Klaipėda Vilnius važiuojant atgal iš pajūrio į Vilnių 51 km prie Rietavo.
1: Kaip pasakoja elektromobilių fanai, taip, kad sustojame išgerti kavutės, tai čia yra ta vieta, kur tu gali gerti kavutę taip nuo pusvalandžio iki 3.5 ir nepajusti, kaip tas laikas greitai prabėga.
0: Nesuprasti, kiek kavučių išgeria, kiek pavirto viena kavutė didelė.
1: Vyksta tokia socializacija, tu jau azijai, tai sugalvoji tą, aha, čia internetas gerai pasijungia, išsiusiu gal dar porą laiškelių, žinai, gal dar tą projektą padarysiu, ai, dar prezentaciją pabaigsiu ir tada dar susipažįsiu su tokiu pačiu kaip tu ir žiūrėk, užsimesga kalba apie elektromobilius ir tu...
0: Gerai, kad elektromobilyje kuras nebėga per viršų. Suizduoji, kas būtų su paprastiem dizelistam, paleidai bėgti, pamiršai, nuėjai
1: tai,
0: su draugai
1: išnikė. Supranti, man tai toks yra, aš kai atvažiuoju į šitą oazę, tai aš savo dizelį irgi pastatau į elektromobilio vietą ir apsimetu elektromobilio... šituo hipsteriu ir irgi einu su jais komunikuoju.
0: Žodžiu, greitkelyje Kafein jūsų laukia modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems, kur rasite ne tik Kafein kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius, karštus užkandžius bei jaukę aplinką. Galėsit trumpam atsikvėpti prieš tęsdami kelionę.
1: Bet juk taip nėra, kad dizelistam ten neduotų kavos.
0: Tai aišku, kad kavos, aš manau, kad visiems duotų. Tik tai nestatyk savo šito
1: gerai.
0: Juodo daikto prie ten, kur elektromobiliai turi stovėti.
1: Kokios ten dvi lokacijos kažkaip A1 yra? Vilnius Klaipėda ir Klaipėda Vilnius. Taip. Tai iš Vilniaus į Klaipėdą bus 156 km per Raseinių, o prioritavo, jeigu iš Klaipėdos į Vilnių.
0: Na va, keliaujantiems augintiniais pamėgtas bus papučino, tas sustojimas malonus visiems keleiviams. Be šių dviejų lokacijų Kafein rasite ir Panevėžio aplinkelyje bei Senojoje Varėnoje.

0: Kinos Plus.
1: Reklama.
0: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Kurmesčia.
1: Keliolika minučių, 13 liko iki 8 valandos, net nežinau, kokiu čia aparatu reikėtų skristi, jeigu taip fantastinio filmo parametrais vertintume. Skraidantis kilimas netinka.
2: Nu, čia reikia...
1: Kosminis laivas irgi, čia kažkas
2: čia iš visai... Čia minimum dviejų sraigtų reiktų.
1: Va. Nes tai yra vieta, kuri tarsi atrodytų, jog yra iš kitos planetos. Tūkstančiai plonų akmens kolonų iškyla tiesiai iš rūko debesų. Atrodo, kad jos nei žemės išlindus.
2: Ir čia yra tas momentas, kai rūkas ir toks permainingas oras yra svarbus faktorius. Nes jeigu būtų tik tai saulė, aišku, ten per Golden Hour turbūt tie šešėliai yra nuostabiai gražus,
1: taip.
2: Bet tas rūkas suteikia tą tokį

0: efektą, kad tos uolos tarsi kybore.
1: Taip. Tie akmeniniai stulpai siekia netgi kai kur 200 metrų, o jų viršūnės paskęsta debesyse. Atrodo, kad plūduriuoja viskas, plaukioja tose debesyse tame ore.
0: Šitam visam dariniui yra kokie 400 milijonų metų, per tiek metų visą tai susidarė iš to tokio kvarcinio smiltainio?
1: Viską, aišku, suformavo gamta per tuos milijonus metų. Ten vandens erozija, ledas, gravitacija palaipsniui atskyrė tuos didžiulius uolienų masyvus vieną nuo kito ir ši vieta tapo pasauliniu reiškiniu, kai vienas žinomiausių režisierių ėmėsi įkvėpimo savo fantastiniam filmui apie tolimas planetas.
0: Nu, aišku, jiems ten su CGI nupiešti tas olas, kaip nori, kabančias ore, yra lengviau, o įsivaizduokit, realiai tokias pamatyti, pavyzdžiui. Tai aš manau, kad šalį pasakyti tikrai labai lengva, bet jeigu išlankstytumėte mums tą pavadinimą, kurį vietiniai naudoja, tai mes, wow, būtumėm sužavėti. 1829 tokiu numeriu galite paskambinti, pamėginti pasakyti pavadinimą. Jeigu nepasakysite originalo kalbą, tai galite pasakyti tą tokį pavadinimo, kaip čia, spin-offą.
1: Spin-offą. Okei, pavadinimas turi ir spin-offą. Teritorija buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą dėl savo unikalios geologijos, o norint pasiekti aukščiausius apžvalgos taškus, čia buvo pastatytas vienas ilgiausių ir aukščiausių stiklinių pėsčiųjų tiltų pasaulyje.
0: Ot, koks geras sprendimas. Šiaip, jeigu nebūtų to lifto, pavyzdžiui, ten koptum ten kažkur iki apžvalgos aikštelės gerą pusdienį, o gal net ir dar daugiau. O dabar, užkyli per kažkiek tai minučių ir jau grožiesi iš šiek tiek iš paukščio skrydžio visais tais kalnais ir smiltainiais.
1: Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kas jums paskambinat?
2: Saulius.
1: Sauliau, iš kur būsit?
2: Iš Vilniaus.
1: Labai gerai, jau į darbus pakilęs paskutinį kartą savaitę.
2: Taip, tikrai taip.
1: Gerai. Atsiduso taip galvodamas, kad jau pabaigsiu, tai jau tikrai pailsėsiu, ar ne?
2: Nu, toks planas.
0: Žiūrėkit, kiek geras mes jums planas. Esame paruošę dovanų. Turime paruošę tobulos vasaros dieną šiandien. 30 laipsnių šilumos. Turite pažadėti, kad baigsite darbus greičiau.
2: Galiu pasistengti.
1: Dėl to tai reikėtų šiek tiek pasistengti.
0: Gerai, o jeigu dar mums pasakysite savo versiją, apie kokį čia mes įspūdingą gamtos dar nešnekėjome, tai dar ir pliuso marškinėlius gausite prieš savaitgalį dovanų.
2: Aš išgirdęs pradžią,
1: aha,
2: manau, kad yra vieta, kurioje esu pats buvęs.
1: O! Aha.
2: Taip. Aš manau, kad mes šnekam čia apie Kiniją, apie Zhengzhajie regioną su Avataro kalnais.
1: Taip, visiškai teisingai.
0: Sakykit, ar tai nėra ta vieta, kur išpučia burbulą turizmo tokį ir tu atkeliauji, balionėlis išsileidžia, ar atvirkščiai?
2: Ne, žinokit, atvirkščiai. Na, aš buvau prieš kokius 7 metus, tai tų turistų ten tikrai daug, bet jie neerzina, kadangi regionas ganėtinai didelis.
1: Aha.
2: Tai visiems klausytojams rekomenduoju, jeigu padaryti bent vieną kelionę toli, tai čia būtų ta vieta, nes yra, nu, tikrai viena gražiausių vietų pasaulyje, ką aš esu matęs. Net nuotraukos neperdeda, net tos atmosferos, tų smiltainių, tų bokštų vaizdo.
0: Tai yra, jūs sakot, kad šita vieta yra 10 iš 10, taip?
2: Absoliučiai.
1: Tai tada
2: vienoje vietoje yra šitos kalvos, o kitoj pusėje tas pats regionas. Yra toje stiklo tie tiltai, tie pasivaikščiumai, kur ten stiklų kilometro aukštyje.
1: Taip.
2: Tai ten yra labai gražu.
0: Nu, Sauliau, džiaugiamės už jūs, linkime atrasti dar daugiau įspūdingų vietų, nuostabaus jums savaitgalio, gera, kad esate kartu šiandieną, jums pliuso marškinėliai dovanų, dėkojame už žaidimą, iki.
2: Ačiū, iki.

0: reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki Rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 28, Rūpiučio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai, bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: Porą minučių muzikai, kurią jauti, dar lieka iki 8 valandos, 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, o jose redaktorius Džiugas pasiruošęs papasakoti, kaip pasaulio futbolo čempionatas, kuris ką tik tai baigėsi, tęsiasi toliau.
1: Na, bent jau žinios apie jį tai tęsiasi tikrai.
0: Taip.
1: Tai buvo gana rimtas pareiškimas iš UEFA, kuri nusprendė, jog iš esmės visos Europos šalys atsisako dalyvauti kitame čempionate, jeigu FIFA įvykdo savo planus iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Na, tai yra gana rimtas pareiškimas, jau lab, kad aš šito čempionato neįsivaizduoju be Europos. Na, tai yra neįmanoma, sakyčiau. Na, tai manau, kad čia kažkokie tai, na, vėlgi, kažkokie lietkalniai pajudės futbolo pasaulyje ir sprendimai bus keičiami, diskutuojami, galbūt netgi FIFA prezidentas virs iš posto, bus čia matyti.
0: Paaiškės visą tai vėliau, o Džiugo pranešimai jau po 2 minučių, lygiai 8.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl atliekų krizės šiandien į neįlinį posėdį rinksis Vilniaus miesto taryba. Vienintelis klausimas darbo tvarkėje dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą mieste. Tuo metu prieš šį posėdį prie savivaldybės organizuojamas įmonės Energesman darbuotojų protestas. Siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po įmonės ir savivaldybės ginčio. Dabar šiukšlių tvarkymo pareigas perėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, sudaryto sutartį su keliomis įmonėmis, kurios jau tvarko šiukšles. Minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma dvišalių susitarimu – darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje. Taip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
1: Mes nuo pat jau galbūt net ne šių metų, dar ir daugelį metų akcentuojame, kad minimali alga turėtų būti nustatoma pagal dvišalių susitarimą, tai yra tarp darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, kaip yra įsivyščiusiose šiaurės šalyse.
0: Viena profesinių sąjungų lyderė sako, kad darbuotojai neturi tinkamų įrankių derėti su darbdaviais. Tuo metu Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad sutiktų su ministrės siūlymum, tačiau atkreipė dėmesį, kad tam reikėtų keisti darbo kodeksą, suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios algos susitarti kolektyvinėse sutartyse.
2: Mažai tikėtina, kad visa Lietuva eitų streikuoti dėl to, kad kolektyvinės dėrybos dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo būtų kažkokios tai netinkamos. Bet vis dėlto tikriausiai, jeigu pačios profesinės sąjungos kalba, kad jos nori vis daugiau turėti kolektyvinių sutarčių, vis daugiau susitarti su darbdaviais tiesiogiai, o negauti nurodymą iš vyriausybės, idėja minimalų mėnesinį atlyginimą nustatyti kolektyviniam sutartim yra puiki.
0: Vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimali alga kitąmet augs 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų ant popieriaus. Ukrainiečių dronai vėl smogė Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliams, taip pat dviem naftos perdirbimo gamykloms Volgogrado regione. Tokią šaltinių informaciją skelbė The Kyiv Independent. Kompanija Wildberries tapo naujausiu nuolatiniu ukrainiečių dronų taikiniu. Naujienų agentūra Reuters rašo, kad nuo Liepos vidurio ukrainiečiai jau smogė į 14 Wildberries objektų. Visos Europos šalys boikotuos kitą pasaulio futbolo čempionatą, jeigu FIFA įvykdys savo planus iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Europos futbolo asociacijos UEFA posėdžio metu už tokį sprendimą vienbalsiai pasisakė visos šalys. BBC šaltiniai teigia, jog pasitikėjimą FIFA prezidentu Gianni Infantino praranda ir CONCACAF, tai yra Šiaurės ir Centrinė Amerika vienijanti futbolo asociacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Sport Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Atvirai pasakius, mielas bičiuli, nemaniau, kad iki stadiono pabaigimo Vilniuje ištarsiu tokius žodžius.
2: Kokius?
1: Vilniaus Žalgiris pradinamino Kartvelas.
2: Ai, neįtikėtinas mačas buvo. Kauno Žalgiris susitvarkė kažkaip futboliškai. Ne, 0-0, 1-0, viskas tvarkoja, žengiam į kitą etapą, kaip ir priklauso tikriems lygos čempionams. Vilniaus Žalgiris, iš kurio niekas nesitikėjo, parsivežė 3 įvarčių deficitą iš pirmų varžybų iš Tbilisio.
1: Tai čia viena medalio pusė. Taip. Kita medalio pusė, kad bendrai paėmus Žalgirio krepšelis padidėjo 5 milijonais plius.
2: Tai neįtikėtinas. Aš įsivaizduoju, kad tuos milijonus vis tik tai panaudos Žalgiris pagal paskirtį.
1: Klausyk, kaip ir turėtų. Man truputį neramu ir truputėlį gaila. Tai jeigu dabar pradinamins Europos klubai Infantino su visa FIFA, o mes pagaliau išmokome žaisti futbolą, tai ką mes į pasaulio čempionatą po 4 metų vis tiek neisim?
2: Aš manau, kad Infantino dabar pradinamino, kaip tu sakai, nežinau, ką ta žodis reiškia, bet tiek to. Pradinamino pats save ir savo gerą šiltą kėdutę.
1: Ko gero prisidirbo už
2: tai, kad taip, už tai, kad jis neatlaikys Europos šalių tokio spaudimo. Plius dar kalba jau ir Amerikos abi asociacijos, kad jos irgi jungiasi prie europiečių. Tai kak, su kuo tu ten žaisi? Australija, Okeanija? Nu, ką tu čia dabar darai?
1: Bet pavyzdžiui, čia. Jau greitai galėsi žaisti prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos manėžė Kaune.
2: Va!
1: Manėžas numeris 2.
2: Va! Ir manėžas numeris 1 pagal naujumą.
1: Tai va.
2: Nes pirmas tai yra senas.
1: Mes nei vieno dar gero Vilniui nepastatėmo, Kaune, o jie konstruoja antrą.
2: Taip, Vilniuje tik tai tas senas dar, kur likęs nuo senų laikų, nu, dar jis ten kažką truputėlį. Bet jau, aišku, norėtųsi naujo ir štai Kaunas aplenkė šiuo atveju Vilnių ir važiuos vilniečiai treniruotis į Kauną. Ir gerai. San Marine vyksta ATP Challenger serija, taip, ir vyrų teniso 8-finalyje ketvirtadienį Vilius ant grunto greičiau nei per pusantros valandos 6-2-6-3 susitvarkė su 27-erių argentiniečiu Olivieriu, kuris, na, kaip ir priešinosi pakankamai stipriai, tačiau Vilius atlaikė spaudimą ir reikalus sudėliojo ten, kur ir turi būti.
1: Aš pabandžiau paieškoti bent vieno argumento, kodėl reikėtų laukti rugpjūčio.
2: Nagi.
1: Na, tu, pavyzdžiui, tai lauki dėl to, kad tavo atostogos prasideda, bet tu, kaip ralio fanas, gal rugpjūčio 9, pavyzdžiui, varysi į ASK Vilkyčio automobilių sporto kompleksą?
2: Aš, kaip ralio fanas, tai varysiu jau šį penktadienį, va šiandien vakare į Suomiją, į Jyväskylä, nes ten pasaulio ralio čempionatas vyksta. Bet gerai, pasakok apie kompleksą.
1: Ne, tiesiog jau praėjusį savaitgalį Rygoj, Lenkijoj vyko dalykai, Bauskėje, Estijoje, o gausus Lietuvos ekipažų sportininkų būrys normaliai nusiteikęs pasirungti dulkėse, pasidulkinti šitame Vilkyčių automobilių sporto komplekse.
2: Taip. Nuo žodžio, kad dulkės, kur ten dulkės.
1: Taip.
2: Kyla, kai važiuoja iš paratų.
1: Taip.
2: Apie tai. Tai va, gerai, aš labai tikiuosi, kad mūsų sportininkams ten juos lydės sėkmė ir parsiveš daugybę pergalių.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama. Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 €. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau

0: Gabalas pradėt pačią karščiausią savaitės dieną šią vasarą, Liepos 31-oji, paskutinis penktadienis ir toks gražus, toks karštas.
1: Aš galvau, kad šiais laikais jau muzikos kūryboje nebenaudoja vario niekas.
0: Jo, jau visi nusispjovė viršūnę ir pasirodo, va, kokie mes neteisūs. O ima naudoja ir daro viską labai teisingai. Džiugo 100 sekundžių informacijos, o po to apie šuvius į viršūnę Style Council.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl atliekų krizės šiandien į neįlinį posėdį rinksis Vilniaus miesto taryba. Vienintelis klausimas darbotvarkėje – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą mieste. Tuo metu prieš šį posėdį prie savivaldybės organizuojamas įmonės Energesman darbuotojų protestas. Siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po įmonės ir savivaldybės ginčio. Dabar šiukšlių tvarkymo pareigas perėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Sudarytos sutartys su keliomis įmonėmis, kurios jau tvarko šiukšles. NATO oro policijos misija Šiaulių aviacijos bazėje iš prancūzų ir rumunų perima italai. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus jau 8 kartą. Oro policijos funkcijos Baltijos šalyse taip pat vykdomos iš bazės Estijoje. Ukrainiečių dronai vėl smogė Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliams, taip pat dviem naftos perdirbimo gamykloms Volgogrado regione. Tokią šaltinių informaciją skelbė The Kyiv Independent. Kompanija Wildberries tapo naujausių nuolatinių ukrainiečių dronų taikinių. Naujienų agentūra Reuters rašo, kad nuo Liepos vidurio ukrainiečiai jau smogė į 14 Wildberries objektų. Japonija ėmėsi stiprinti savo žvalgybos pajėgumus. Įvyko pirmasis Japonijos nacionalinės žvalgybos tarnybos posėdis. Šios institucijos tikslas yra centralizuoti informacijos rinkimą, reaguojantį teiginius, kad saugumo spragos paverčia šalį iš šnipų lizdų. Atsakydama į tokias saugumo spragas, Japonija ėmėsi žvalgybos reformos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Bugės energija šitoj dainoje, kaip čia sakė, shatter?
2: Shout to the top. Šauti tiesiai į viršūnę.
1: Knyga, apie kurią mes šiandien pavartysime, radio formatu šiek tiek vadinasi Shatter Me.
2: Aha, labai panašus pavadinimas.
1: Skambesys labai
2: taip,
1: panašus.
2: Taip.
1: Jeigu versime lietuvių kalbą, tai knyga Sunaikink mane.
2: Ta R.M.F.I. romanas. Taip. Pirmoji pasaulinio bestsellerio serijos knyga, kuri jau tapo tikrų tikriausiai jaunimo literatūros klasika. Pagrindinė herojė, vardu Džiulieta, turi neįprastą galią. Jos prisilietimas gali būti mirtinas, todėl ji visą gyvenimą buvo izoliuota nuo pasaulio ir kitų žmonių. Tačiau griūvančiam pasaulį, jos dovana tampa geidžiamu ginklu. Jai tenka rinktis, paklusti tiems, kurie siekia ją išnaudoti, ar kovoti už savo laisvę ir žmonės, kuriuos ji labiausiai myli.
1: Jaučiasi, kad autorius žino, kaip patraukti kino kūrėjų dėmesį.
2: Taip. Tai yra tamsi romantinė istorija, kurioje susipina pavojai, vidinė kova ir stiprūs jausmai, o išskirtinis poetinis rašymo stilius leidžia skaitytojui iš arti pajusti herojus baimę, skausmą, augimą.
1: Jeigu mėgstate įtraukiančias fantastines istorijas su stipria meilės linija, tai suprasite, kodėl ši serija užkariavo milijonų skaitytojų visame pasaulyje. Šios knygos ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40. O kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Šilumos šiandieną tai bus tik tai daugiau, jau dabar 20 rodo termometras mūsų skidelėje, tai dienai bėgėjantis ir 30 bus pasiekta ir ženkliai daugiau, didelėje Lietuvos teritorijoje.
1: Mes turime paruošę, norėčiau pasakyti, turime paruošę daug money, bet suprantat kaip, nu, kaip čia būtų, jeigu tiesiog už niekavą pinigai būtų dalinami, nu, taip nebūna gyvenime.
0: No, vis tiek, vat, nemokamas sūris tik palieku.
1: Taip, tu pastebėjai, kad pinigai, vat, kažkaip... Pirma išeina, paskui galbūt ateina.
0: Dažniausiai tai pasitaiko.
1: Dažnai.
0: Arba jeigu grįžta, tai tikrai ne visi. Kažkur kažkas vis tiek lieka mieste.
1: Gerai, kad žinai, su pliuso marškinėlis yra truputėlį kitaip. Jeigu, sakykime, kažkur jie užkliuvo už kokio surudysio vinies kur nors sodyboje, arba ten, nežinau, kas čia dar nukniaukė kas nors kurortė, kol jūs deginotės.
0: Arba tiesiog pamiršot, kur pasidėjot.
1: Va, nu visaip gali būti, nu, tai tuos marškinėlius šitą reikalą mes su Tomu sutvarkyti galim.
0: Ir su kuo tvarkysim trečiuoju? Alio, labą rytą.
1: Sveiki.
0: Ai. Marškinėlių reikėjo kažkaip dabar, vat, nesusipakavo.
1: Alio.
0: Labą rytą. Kas paskambinote? Kuo vardu esi?
1: Jonai, kaip jūs laikotės? Atostogų dar likę šį sezoną?
2: Prasideda.
0: O. Geresnio savaitgalio atostogų pradžiai turbūt net nesugrūsiu.
1: Gerai, klausykit, paspirginkim, pagalvokim, kokių lūkesčių turite šitoms atostogoms, bet tokių realistiškų, ne tų, kur niekada neišsipildys, bet tų, kur būtinai įvyks. Trys dalykai, Jonai, per jūsų atostogas nutiks. Kas?
2: Lietuvos būtinai.

0: Aha.
1: Mhm.
2: O.
1: Šitas labiausiai džiugina, aš kaip suprantu jūs, gerai. Antras dalykas?
2: Čia trečia.
0: Ok, nuo trečio pradėjom. Tai antras.
1: Ai, antras buvo ane? Aha. Gerai.
2: Jo, vienas buvo o kitas buvo
1: Nu, gerai, skaitom, išsisuko čia taip kūrybiškai.
0: Gerai.
1: Einam dabar prie teiginių. Jums reikia parūpinti atostogoms marškinėlius, kad nebūtumėt neapsirengęs. Jums pirmas teiginys apie kates. Mes sakome, kad katės murkimo dažnis sviruoja nuo 5 iki 10 hercų.
0: Daugiau tų hercų ar mažiau ten turėtų būti?
2: Manėčiau...
1: Daugiau. Nuo 25 iki 150 pasirodo.
0: Oho. Antras teiginys. Žmogaus akis gali atskirti apie 1000 spalvų. Daugiau ar mažiau akis tų spalvų ir atspalvių atskiria?
2: Manyčiau mažiau.
0: Taip, iš pirmo žvilgsnio taip ir atrodo, ar ne? Nes aplinkui tų atspalvių tarsi ir nėra labai daug, kai dairaisi. Bet akis, jeigu jai duotum tuos atspalvius skirti...
2: Vis dėlto daugiau.
0: Atskirtų daugiau, taip.
1: Na, kitas toksai suktas jums pabaigai desertui teiginukas. Veidrodyje save atpažinti gali tik du sutvėrimai, Saulius ir Dramblys.
2: Manau, daugiau.
1: Daugiau. Pasirodo, yra net daugiau gyvūnų rūšių nei vien dramblys. Save atpažinti gali šimpanzės, bonobai, orangutanai, gorilos, delfinai ir turbūt dar galėtumėm tęsti.
0: Ir varnos kai kurios. Tvarka, Sauliau, tai geros atostogų pradžios, smagių atostogų. Aišku, būtinai linkim sulaukti to atostoginio lietaus, kurį jau užsisakėte iš anksto. Va ir pliuso marškinėliai, dovanų.
2: Dėkui jums.
1: Gražios dienos, iki.
2: Viso.

0: M1 Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Vasariškai karštos naujienos Bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 Bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar MagnaPlus 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: 5 minutės iki 9 valandos dar liko mums pagroti muziką, kurią jau titą ir padarysime iš karto po to, kai mūsų žinių redaktorius Džiugas pasidalins, ką jisai kalbėjo su politologais. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas. Na, kalba eina apie tai, jog kaip žinia, vakar Lenkijos teritorijoje nukrito Rusijos sparnuotųjų raketa ir politologai kalba apie tai, jog kadangi iš esmės Rusijai visais frontais nesiseka šiuo metu, tai dabar yra keli kritiniai mėnesį, kai na, Rusija gali bandyti griebtis visokių šiaudų. Na, tai yra bandyti testuoti raudonąsias linijas ir panašiai. Taigi, anot politologų nuomonės, artimiausi keli mėnesiai gali būti tokie kritiniai, kai vat, tokių incidentų ir panašių įvykių gali daugėti.
0: Aha. Žinios netrukus po 4 minučių 1+ eterį, tuo tarpu dabar dar Rikas Aslis.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo bei Jungtinių valstijų senato žingsnio link griežtų sankcijų įvedimo, kurios numato muitus Rusijos naftos pirkėjams iki 100%, Kremlius demonstruoja agresyvią reakciją. Ką tik įvykęs Rusijos raketos įskridimas bei sprogimas Lenkijos teritorijoje. Šiame įtampos fone regiono gynybos ministrai ir žvalgyba perspėja apie artimiausius kritinius mėnesius, kuomet Maskva gali testuoti alijanso raudonąsias linijas ir vienybę. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad šis konflikto etapas yra rizikingas.
1: Partneriams aš manau, kad tikrai gali būti daug tinkamų dalykų, bet galbūt kai kurios ambicijos gali kliudyti sutarti, kad ir dėl smulkesnių klausimų, ar ten tų pačių mokesčių, kažkokių tarifų konkrečių, ar kažkokių išlygų specialiems sektoriams, ar kažkokios paramos ypatingoms grupėms. Tai visi tie dalykai, aišku, atsiskleis jau dėliojant koalicijos sutartį. Aplinkybės, manau, neleis socialdemokratams daryti kažkokių labai radikalių žingsnių. Aplinkybės, aš turiu galvoje tiek saugumo aplinkybės, tiek ir pasaulio vėstanti ekonomika, tai yra vakarų Europoje, JAV, vis didesnis nerimas dėl stagnacijos ekonominės ir tai turbūt irgi apribos galimybės, tarkim, kad ir didinti reikšmingai mokesčius ar kažkaip kitaip mažinti tą ekonominio augimo potencialą. Ir čia turbūt labai staigių radikalių žingsnių gal ir patys socialdemokratai nenorės žengti.
0: Jungtinių valstijų ir regioninių žvalgybų duomenys rodo, kad ateinantis mėnesiai gali būti kritiniai. Rusija siekdama skaldyti NATO architektūrą labiau linksta ne į atvirą konvencinį karą, o į ribotas hybridinės operacijas arba trumpalaikius įsiveržimus pilkojoje zonoje. NATO oro policijos misija Šiaulių aviacijos bazėje iš prancūzų ir rumunų perima italai. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Oro policijos funkcijos NATO šalyse taip pat vykdomos iš bazės Estijoje. Po diskusijų, jog remontuojamame Molėtų plente nurodyto 50 km per valandą greičio laikosi tik vienas kitas vairuotojas, Via Lietuva vadovas Martynas Gediminskas sako, kad leistinas greitis netrukus bus 70 km per valandą. Esą kai kuriuose kelio ruožuose jau atliekami baigimieji darbai ir leistinas greitis didės, kur yra galimybė. Tai jis komentavo LRT radijoj. Japonija ėmėsi stiprinti savo žvalgybos pajėgumus. Įvyko pirmasis Japonijos nacionalinės žvalgybos tarnybos posėdis. Šios institucijos tikslas yra centralizuoti informacijos rinkimą, reaguojant į teiginius, kad saugumo spragos paverčia šalį šnipų lizdu. Atsakydama į tokias saugumo spragas, Japonija ėmėsi žvalgybos reformos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Plus. Reklama. Legendos pliusą.
1: 10 minučių po 9 šį karštą penktadienio rytą, jau 21 laipsnis šilumos, diena bus karšta, vasariška ir tikrai norėsis pavėsyje praleisti minutę kitą, pasislėpus nuo saulės spindulių ir karščio ir labai gerai tą padaryti su žurnalu Legendos rankose.
2: Mes turime galimybę prisiliesti prie tokių slaptų žurnalo Legendos archyvų, galime netgi atskleisti jums paslapčių.
1: Na gerai, skleiskime jau jeigu taip, skleiskime paslaptis kaip skėčius nuo saulės.
2: Rošmoro kalnas, apie ką tau pasakoja?
1: Rošmoras, nu, aš atsimenu, kad ten kažko tai buvo tokio iki galo neatskleisto ir visą laiką žmonės norėjo sužinoti visą tiesą.
2: Iš šio monumento, žinoma, pasakojamos istorijos, netikėti sprendimai, ambicijos, atsitiktinumai ir vieno prezidento veidas, jį teko perkelti į kitą vietą vien todėl, kad granitas pasirodė netinkamas jo veidui.
1: Na va, o kaip tai dabar, tai kaip, aš palauk, nes nesupratau, tai trys veidai tiko, o ketvirtas ne?
2: Nu, at nežinau, gal koks barzda buvo, gal ten, žinai, kažkoks ypatingas skulptorius buvo, kuris, jeigu save lygino su Toru, tai supras, kad jam tikrai kažkuriam veidui galėjo granitas netikti.
1: Na, reikėjo kažko tokio ypatingesnio matyti. Galbūt, pavyzdžiui, girdėjote, kada yra apie slaptą archyvą paslėptą kalno viduje, į kurį lankytojai negali patekti iki šiol ir jis ten yra ir daug kas galvoja, kad ten paslėpti baisūs dalykai, įdomus dalykai.
2: Bet kalbant apie šitą, tam, kad atsidurtum Rošmoro kalne, vis tiek tu turi būti nusipelnęs nacijai.
1: Mažu mažiausiai.
2: Tai man tikrai keista, kaip Trumpas dar neiškalė penkto veido šalia.
1: Arba visi keturi galėtų būti, kurie yra Trumpai įvairūs. Apie milžinišką statybą, kurioje 14 metų dirbo šimtai žmonių, per visą tą laiką neįvyko nei vienos kažkokios keistos nelaimės, žinosite, skaitydami apie Rošmoro kalną. Nebegalima ten pridėti nei vieno naujo prezidento veido. Kokia paslaptis iki šiol yra tame memoriale? Atsiverskite žurnalo Legendos naujausią numerį ir išnagrinėkite patys.
2: Arba užsiprenumeruokite apsilankydami prenumerata.lt.

0: Kinas Plus. Reklama. Maxi Mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Minutė kita liko tik tai iki pusės dešimtos, mes netrukus po 14 minučių su Tomu paruošime po vieną muzikinį Tomahawką šios savaitės ryto laidos pabaigai, o to tarp...
1: Klausyk, tu čia tokį rock'n'rollą užturbinai, kad aš net prisiminiau savo samurajų mokytoją, kai aš dariau 68 atsispaudimą, jis ten vėl nuo pradžių pradės skaičiuoti, it, ni, san, ir jis man sako, Tomai, visada prisimink, kad kas yra kas, tu sužinosi tik susirgęs, praradęs darbą ir brisdamas per ar tamsiausia gyrė.
0: Tai ką tu ten brisdamas per tą gyrę gali sužinoti? Ko tu bijai labiausiai?
1: Ne, tu sužinosi, kas yra tavo tikri draugai ir šeimos nariai.
0: Prašau, o iki tol nežinojai nei kas tavo brolis, nei kas tavo sesė?
1: Iki tol buvo visi tavo draugai ir šeimos nariai.
0: Gerai, tai kur čia ta gilimintis tokia paslėpta?
1: Nu, tam, kad tu turi bristi per purvinėlį, kad sužinotum, kas yra kas.
0: A, kad sužinotum, koks purvinėlis gilu. Ir ar išties tau kas nors pagalbos ranką ar lasdą, ar ne?
1: Ne, jūs negalvokit, kad mes jums linkime, kad šitie išbandymai jums ateitų šiandieną, bet net jeigu mes ir nelinkėtumėm, jeigu linkėtumėm, kad viskas būtų gerai, vis tiek bus taip, kaip bus.
0: Nes nebūna taip, kad kaip nors nebūtų.
1: Taip.
0: Kaip susakė, pats geriausias literatūros klasikas šitas Mikė Pūkas.
1: Ir jeigu jūs šiandien keliate klausimą, dar skaičiuodami dienas iki atostogų, jeigu jų dar liko, tai dirbti ar nedirbti, tai gerbimieji dirbti.
0: Dirbti, kol jau jūsų kūnas pats nesikels.
1: Kol neprisidirbot, dirbkite dar.
0: Taip, o linkime jums visiems gerai pailsėti savaitgalį ir praleisti gerai laiką šį karštą vasarišką penktą.
1: O mes jau po truputėlį užtaisinėjame ir muzikos Tomahawkus prieš savaitgalį.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Berniauk,

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Jau.

0: Tomahawk. Jau parengti iššauti kaip ir kvietimas dviems apsilankyti Padvajsko distilerijoje, kur jūsų laukia ekskursija, degustacija ir pasakojimai apie čia gaminamus išskirtinius gėrimus, procesus gamybos, modernios laboratorijos apžiūra, istorinių distiliavimo aparatų įvertinimas ir senosios vaistinės muziejus.
1: Nu taip hipotetiškai galvoju, jeigu lieki gyvenimo vieškeliu, o visą naktį varai, a, ir jau taip ir saulėtekis ir tobula vasaros diena, ir tu atvažiuoji į Padvajsko distileriją. Ir kaip tik atsidaro.
0: Nu va, visos smulkmenos Padvajsko distilerija.lt.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Kadangi birželį ir liepą lyjo, tai normalios naktigonės negalėjo būti.
1: Tai.
0: Bet užtat mes su Dašo organizuojame naktigonę be prasidėsiančiam trečiam vasaros trečdaliui.
1: Šį savaitgalį. Dašo ir Tomas naktidėja kažkur papėlės. Čia kažkokiais airiškais motyvais papuošta šitas kantris.
0: Kad čia toks jo, kantris kaip kantris, sakyčiau, naujiems prisiminimams kurti kartu.
1: Gerai, Dašo ir Tomas kurs prisiminimus.
0: Memo, taip ir vadinasi nauja daina.
1: Taip, labai gražus, smagus kūrinys prieš savaitgalį, puikiausiai tinka nuotaikai palaikyti.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Senoji mokykla dar krūta ir štai čia senosios mokyklos iš Sicilijos, vietinis Italijos, pietų Italijos, disco, soulo, muzikos, ruonis Mario Biondi.
1: Nebuvau girdėjęs Barry White'o itališkai dainuojančio.
0: Na va, o čia Baris White'as. Panašus bija į Barry White'ą, žinai, ko, kad yra didžiulės šeimos tėtis, pas jį šešios ąžuolos net auga. Su Romino jie jau seniai kartu, o muzikuoja ir albumus leidžia Mario Biondis nu, jau 20 metų. Tai štai, jo naujausia daina ir kaip plaukčiai vadinasi itališkai, Sikijama Resto iš paties naujausio albumo mūsų antras Tomahawkas. 1-829 studijos telefonas, pasirinkate ar tai country, ar tai itališką disko šmisko ir mes jums jį pagrojame ir padovanojame dar plus ir prizą.
1: Kad ir kaip mane vilioja ta naktigonė su Daša, bet žinok, linkiu galvą, gerai padirbėta su Tomahawku šiandien, kolega.
0: Tavo irgi linksmas, aš tiesiog stilistiškai, dvi smagios dainos stilistiškai skirtingos.
1: Jeigu pralaimėsiu, aš žinau, kad Padvaisko distilerijoje man tikrai ten koks gurkšniukas ir kasnelis kartėlį padės nuryt.
0: Tikrai pradės. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mum paskambinote?
2: Daiva paskambino.
0: Iš kur esat?
2: Nuo Klaipėdos krašto.
0: Gerai.
1: Ar jums nebūtų problema šiek tiek paeksplorinti ir paieškoti Lietuvoj Padvaisko distilerijos?
2: Labai norėčiau, nes atostogos prasideda.
1: Nu, į programą jau žinokit galite įsirašyti?
0: Taip, taip, taip, nes pradėt atostogas nuo tokios vietos aplankymo ir paskanavimo įvairių netikėtų dalykų, kurių šiaip bet kur negausi, tai man atrodo yra labai geras dalykas.
1: Kokių dar planų esate prikūrusi atostogom savo?
2: Vat būtent šitas atostogas tokios biški daugiau be planų.
1: Geras planas.
0: Joms reikėjo šiek tiek plano korekcijos, kurio nebuvo, ar ne?
2: Taip.
0: Nu, gerai. Tai pakoreguojam su jūsų kelionė į Padvaisko distileriją ir pasirinkite dar Tomahawką tai kelioniai, kad nebūtų labai liūdna važiuoti.
2: Tai kažkaip pat labai antro to itališko norėčiau.
0: Itališkas antras Mario Biondi Sikijama Resto kaip tik dabar jums ir skamba. O kam mes skiriame dar jį?
2: Atostogoms ir visiems, kas atostogauja, atostogaus ir jums, net labai pasiilgsiu jūsų, nes visada pusę valandą važiuoju į darbą su jumis, tai ir jums.
1: O galim Daivą sutarti, kad pusę valandos miegosit kartu su mumis? Nu, ryte.
2: Aš tai tikrai miegosiu, bet jūs, manau, ne.
0: Mes septintą, kai pradėjom, taip ir pradėsim išskirų savaitgį.
1: Gerai, labai smagu, dėkojame jums. Grosime tuoja itališką Barry White'ą, o visiems, kuriems pakeliui priminame, kad Padvaisko distilerija jūsų laukia, gamina ten ekspertai, ruošia viską iš pėties ir labai tas spektras platus duos padegustuoti, užkast kažką, net ir polisį jūsų su kombinos kokį čiūžinį.
0: Taip, ir maža to, kad ten viskas labai suderintas, suprantite, užkant

ne bet kokie, čia kažką, kažkas po ranka papuolė, viskas priderinta prie išskirtinių gėrimų. Žodžiu, kviečiame jūs užsukti, o daugiau smulkmenų sužinosite apsilankę padvaiskas.lt. Reklama. Ir Daivos išsirinktas Tomahawkas Mario Biondis iki jam aresto.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
3: Šviežia, lietuviška, be priedų.
4: Šviežia.
5: Šviežia.
4: Mm, ir lietuviška.
5: Lietuviška.
4: Be priedų.
5: Be priedų.
4: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą trintoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuolė, ledai ant pagaliuko pols, traškučių Itafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: Apie 5 minutės lieka iki 10 valandos. 10 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai sudėlios ir jums pateiks redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: O tarp tos informacijos papasakosi apie...
1: Na, apie tai, ar Ukraina visgi gaus teisę gaminti pati Patriot oro gynybos raketas. Aha. Kaip žinia, šią savaitę buvo Zelenskio ir Trumpo susitikimas, per kurį Zelenskis kaip ir gavo iš Trumpo patikinimo, jog tokią licenciją gauna. Tačiau dabar Trumpas kalbėjo su žurnalistais iš Financial Times laikraščio ir jiems sakė, kad na, dar nėra tikras, ar ta licencija tikrai bus, esą tai yra na, dalykas, ko Amerika nelabai licencijuoja, tai yra gana jautrus reikalas. Tai jeigu prieš tai buvo skelbiama, kad Trumpas kaip ir pažadėjo tą licenciją, tai dabar žurnalistams Trumpas komentuoja, jog dar nėra tikras, ar tikrai ta licencija bus ir ar Ukraina tikrai pati galės gamintis šias raketas, na, neaišku.
0: Aišku, žodžiu, Trumpas pažadėjo, nežinodamas, ar jis gali pažadėti ir nežinodamas, ar ką jis gali pažadėti ir ko jis negali pažadėti. Su Donaldu taip pasitaiko, Donaldas tuo ir išsiskiria iš kitų vadovų. Džiugo žinios po 4 minučių lygiai 10, Tomo Ališausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą ir šią savaitę jau lyg ir baigti anksti rytais. Atsisveikiname linkėdami gero karšto penktadienio, smagaus savaitgalio ir gerai praleisti laiką tiems, kas atostogauja. Pailsėkite iki pirmadienio. Can't touch this.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kazimieros Danutės Prunskienės laidotuvės bus valstybinės. Velionė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tai BNS pranešė ministro pirmininko atstovas Sigitas Alyga. Apie pirmosios nepriklausomos Lietuvos ministrės pirmininkės mirtį pranešta vakar popietę. Prunskienė aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siūsti informacinius laiškus apie nutraukiamas sutartis su pažeidžiamais vartotojais, kad čia gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą, už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO, tačiau įmonės atstovė Rasa Jotkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį. Anot jos, gyventojai gavę tokį pranešimą, turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitės.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Tuo metu vartotojų alianso atstovas Rytis Jokubauskas sako, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis.
2: Visada ir visas pusės skatino tai ne pirštais badytis, o ieškoti tų bendrų sprendinių ir bet kai nėra noro ieškoti bendrių sprendinių, tai baisiausia yra, kad vartotoja padaro kraštinį, nes vartotojas tai čia tikrai mažiausiai ką gali padaryti toje situacijoje, nes tam konkrečiam vartotojui ir žinoti tą savo situaciją ir susekti visus reguliavimus ir žinoti, kada kur ten į ką sureaguoti, tikrai ne visada galima.
0: ESO teigimu, atsakingos institucijos duomenis apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Financial Times skelbė, jog Donaldas Trumpas nėra įsitikinęs dėl Patriot raketų gaminimo licenzijos suteikimo Ukrainai. Esą tokias abejonės Trumpas išsakė leidinio žurnalistams interviu metu. Apie tai, jog Ukraina gaus tokias licenzijas, Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis sutarė susitikimo metu antradienį. Zelenskis tuomet žurnalistams komentavo, jog gavo Trumpo patikinimą. Patriot raketos yra vienas iš Kyjivo prioritetų. Zelenskis teigė, jog Ukraina pastaruoju metu susidūrė su gynybinių oro raketų trūkumu. Po diskusijų, jog remontuojamame Molėtų plente nurodyto 50 km per valandą greičio laikosi tik vienas kitas vairuotojas, Via Lietuva vadovas Martynas Gediminskas sako, kad leistinas greitis netrukus bus 70 km per valandą. Esą kai kuriuose kelio ruožuose jau atliekami baigiamieji darbai ir leistinas greitis didės, kur yra galimybė. Tai jis komentavo LRT radijui. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 33, Panevėžyje 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: Juste.
1: Penktadienio laikrodžiai šalyje rodo 11 minučių po 10. Iš pliuso labas rytas su šypsena ir gera nuotaika.
2: Aš labai norėčiau Juste, kad kas nors rašytų mūsų labas rytas pirmadienio ir da labas rytas penktadienio, kur labas rytas, taip, pagaliau.
1: Taip, būtų kaip juoda ir balta, absoliučiai. Bet šiandien yra penktadienis ir kartu su penktadieniu pasitinkame Liepos 31 dieną. Ir kai tik šiandien keliaudavau į radio namus, pagalvojau, kad žmonės, man atrodo, jie labai mėgsta pradžias. Ir pabaiga. Pabaigas.
2: Taip.
1: Na, bet jie neįvertina to viduriuko, apie ką aš ir linko linkstu. Kai mes sulaukėme vasaros ir galiausiai jinai prasidėjo, mes jie mėgavomės, atrodo, žinai, saujom, glebiai sėmėm tai, ką vasarą dovanojo, paskui truputėlį lyg apsnūdome, čia gal truputį lietus palyja, čia gal šalta, gal čia fainiai, bet gal ir truputėlį ant tos vasaros paburbam. Ir dabar, kai rytoj jau muša kalendorius rugpjūčio pirmą, mes taiga, bent jau aš, suprantu, kad vėl norisi tą vasarą imti glebiais, semti tai, ką jinai pasiūlys ir išnaudoti kiekvieną jos dieną.
2: Mes tik norime priminti, kad liko 31 diena malonumui.
1: Tai yra,
2: nes mes kažkaip važiavom šiandien, žinai, su labai labai smagiu vairuotoju, kuris vairuoja labai smagų automobilį, kai reikia labai greitai atsirasti darbe. Ir, žinai, mes taip kalbam, kad yra kamšiai, ar ne, vasara. Nu ir būna žmonių, kurie nu kur čia visi važiuoja, kodėl nieks nedirba, kodėl netostogavo, bla, bla, bla. Bet kai tu pagalvoji, kad rugsėjo pirmą absoliučiai visur vėluosi, nes ateis mokyklos sezonas, tai tikrai reikia pasidžiaugti, kad liko 31 labai rami, smagi, saulėta, manyčiau, vasaros diena, o dar plius, kai šiandien tikrai žinau, kad visi lėks į Kauną, kaip išprotėję, nes pitbulis ten drebins absoliučiai visą Dariaus ir Girėno stadioną, bet ką aš manau pasakyti, kad ką Justė pridėti prie Justės minties, kad džiaukimės, nebesvarbu, kas mūsų laukia. Jeigu ir snigt pradėtų, vis tiek yra vasaros paskutinis mėnuo.
1: Na, aš labai noriu tikėti, kad snigt nepradės, nes sinoptikai sako, nors va pavyzdžiui, šis savaitgalis bus tikrai labai karštas, karštį malšins vasariškos liūtis, na, turėsim akimirką, kada atsigaivinti, bet va žiūriu šeštadienio dieną termometrai rodys 24-29, sekmadienį irgi 21-26, na, žodžiu, kad galbūt rugpjūtis ir palepins tais. Vasariškai, tikrais vasariškais orais.
2: Arba visada galima tikėti, pavyzdžiui, mokyklos laikais aš laiką labai tikėdavau Liepos 31 dieną, dėl to, kad tai yra Rowling gimtadienis, aš kalbu apie rašytoją, kuri parašė Harry Potterį, ir aš galvojau, kadangi moteris yra tokia protinga, kuri geba rašyti apie magiją, tai tikrai galima jos paprašyti, jos gimtadienio progą, išburk rugpjūtį labai labai ilgą, labai labai labai karštą, labai labai labai draugišką, kad visi šypsotųsi ir kad paskui pridėtų papildomai dar savaitę, žinai, kad į mokyklą nereikėtų eiti. Tai mes atsimenu su draugais visą laiką melsdavom. Mes absoliučiai visiems saulės dievam, kad padaryti tokį karštą rugsėjį, kad kaip žiemą, žinai, nereikėtų eiti į mokyklą dėl to, kad 30 karščių šilumos.
1: Žodžiu. Oi, tai žinok, man tada te lieka tik tai pridurti, te būnie.

0: reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos pradinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Užvest vasarą.
7: Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai American Spirit.lt.
0: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kazimieros Danutės Prunskienės laidotuvės bus valstybinės. Velionė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tai BNS pranešė ministro pirmininko atstovas Sigitas Salyka. Apie pirmosios nepriklausomos Lietuvos ministrės pirmininkės mirtį pranešta vakar popietę. Prunskienė aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybos biudžeto, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ramina, jog tai normalu, o lėšos sparčiau naudojamos metų pabaigoje. Esą ir pernai, ir užpernai buvo panaši situacija. Už vaikų prievartavimą nuteistas ir kalintis Kristijonas Bartuševičius pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Skundu prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo, tai teigia aukščiausiojo teismo atstovė. Dar bus sprendžiama ar skundą priimti. Buvęs Seimo narys ir kultūros veikėjas Bartuševičius įtarimų pedofiliją sulaukė prieš 3 metus. Šiemet Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti jam 7 metų laisvės atėmimo bausmę. Bartuševičius bet kokią kaltę neigia. Financial Times skelbė, jog Donaldas Trumpas nėra įsitikinęs dėl Patriot raketų gaminimo licenzijos suteikimo Ukrainai. Esą tokias abejonės Trumpas išsakė leidinio žurnalistams interviu metu. Apie tai, jog Ukraina gaus tokias licenzijas, Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis sutarė susitikimo metu antradienį. Zelenskis tuomet žurnalistams komentavo, jo gavo Trumpo patikinimą. Patriot raketos yra vienas iš Kyjivo prioritetų. Zelenskis teigia, jog Ukraina pastaruoju metu susiduria su gynybiniu oro raketų trūkumu. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: 45 minutės po 10 ir pakalbėkim apie apgamus, kurie yra tarsi savotiškas mūsų odos žemėlapis. Vieni juos laiko grožio ženklų, kiti sveikatos signalų. Ar galvoju, jų kažkokie pokyčiai gali išduoti daugiau, nei mes manome? Ir ką apie ilgamžiškumą gali papasakoti mūsų oda?
1: O papasakoti gali labai labai daug. Tad dabar rekomenduoju sustoti, pasigarsinti radio imtuvą, nes mes jums paserviruosim įdomių faktų apie jūsų apgamus. Dabar tai reikia atsiminti, kur jūs jų turite.
0: Bet žinojai, kad apskritai žmonės vidutiniškai turi nuo 10 iki 40 apgamų. Tačiau kai kurie turi ir daugiau nei 100.
1: Wow. Oho. Žinoma, norime priminti, kad kai kuriuos labai ypač didelius arba labai iššokusius reikėtų su gydytoju pagalba išsiaiškinti, ar tikrai viskas ten gerai ir jis yra savo vietoje. Bet pakalbėkime apie tos mažiukus, fainulius, kur nuo vaikystės turim ir kurie kažkuria prasme genetiškai atkeliaujant mūsų odos žemėlapio, kaip jis te gražiai sakė.
0: Taip.
1: Gerai. Juste, dabar aš tau diktuoju vietas. Diktuoju, ką reiškia, o tu man sakysi, turi ar neturi. Pasiruošęs?
0: Nebūtinai sakysiu, bet tiesiog ir jūs, tiesiog kiekvienas pliuso klausytojas gali panagrinėti savo odą ir pasižiūrėti, ar ten turite apgamą, nes jis visgi kažką reiškia. Ar ne?
1: Aišku, bet to tai yra liaudės tikėjimai, simbolika ir mūsų protėviai tuo tikėjo. Tas
0: na,
1: tai yra gražu. Važiuojam, kakta. Jeigu turite ant kaktos, tai yra išmintis, lyderystė ir sėkmė karjeroje.
0: Wow, neturiu.
1: Gera pradžia, pusė darbo.
0: Jau, kaip džiaugiuosi, gal tu nebevardink.
1: Taip, antakiai ir jeigu turite tarp antakių, labai stipri intuicija ir išvalgumas. Jeigu turite ant skruosto, tai yra emocingumas, populiarumas arba stiprus santykiai su žmonėmis. Jeigu turite prie lūpų, iškalbingumas, bučiniai, žavesys, meilė, gera maistui ir bendravimui.
0: Kartais moteris tiesiog su pieštuku nusipiešė tą tokį apgamėlį ant lūpų, labai gražiai.
1: Oi, ta Monro išdykelė, na tikrai kažką turim nuo jos, ar ne? Lekiam toliau. Ant smakro stabilumas, atkaklumas, ryšys su namais ir šeima. Ant kaklo kūrybiškumas, tačiau kai kuriuose tradicijose gyvenimo iššūkiai. Jeigu turite ant peties dėja, atsakomybė, pareigingumas, didelė našta gyvenime, kažkuria prasme turite labai didelę kuprinę ant pečių. Jeigu turite ant krūtinės, dabar pagalvokime apie savo mylimus vyrus, apie savo mylimas moteris, tai yra meilė, aistra ir dosnumas.
0: O, netikėta.
1: Kai nieko negaila. Jeigu turime ant pilvo, gausa, materialinė gerovė arba polinkis mėgautis gyvenimu. Ant nugaros ištvermė, patikimumas, gebėjimas įveikti sunkumus. Jeigu turime ant delno, sveikinu, nes tai yra labai neįprastas likimas. Chiromantijoje, tai yra, na, būrimas iš delno, tai kartais siejama su ypatingais gabumais, apie kuriuos garsiai net nenorėdavo sakyti. O jeigu ant moters, ypač tais laikais, rasdavo ant delno, žodžiu, apgamėlį, tai sakydavo, kad ragana, nes per daug protinga. O žinom, ką darydavo su raganom, garsiai gal to neminėsiu. Na ir paskutinė vietelė tokia įdomesnė ant pėdos. Tai yra meilė kelionėms, permainoms ir nuotykiams.
0: Tai va dabar greitai save apsičiupinėkit, pasižiūrėkit, ką turit, ko neturit. O jeigu klausiate, kaip apgamai gali būti susieti su ilgamžiškumu, tai tyrimai rodo, kad žmonės turintis daugiau apgamų neretai turi ilgesnes telomeras. Tai yra siejama su lėtesniu ląstelių senėjimu. Vis dėlto nereiškia, kad daugiau apgamų automatiškai reiškia ilgesnį gyvenimą. Su amžiumis yra labai svarbu stebėti apgamų ne tik skaičių, bet ir jų pokyčius, formas, spalvą, dydį ir kraštus. Ir šiaip, saulė gali paskatinti naujų apgamų atsiradimą, padidinti odos pažeidimo riziką. Tada yra labai svarbu saugoti apgamus ir visą odą nuo ultravioletinių saulės spindulių. Nu, tai yra, man atrodo, viena svarbiausių odos ilgamžiškumo priemonių. Taip kad kartais, aišku, apgamai gali signalizuoti tam tikras ligas ir pokytį, bet kartais apgamai, kurie atsiradę jau jūsais, jūs jau gimėte, tai yra tam tikra, va, kaip Jeva ir sakė, magija.
1: Ir dar, žinok, paskutinis faktas, ką labai noriu pasakyti, jeigu jūs turite dešinėje daugiau kūno, ta prasme, dešinėje kūno pusėje daugiau apgamų, tai reiškia, kad tai simbolizuoja

0: sėkmę ir palankės gyvenimo aplinkybės. O jeigu kairėje pusėje, na, nenoriu nuliūdyti, bet daugiau išbandymų, pamokų ir tam tikro... Žodžiu, viskas gerai. Viskas gerai, nesvarbu, kur turite, bet čia tiesiog įdomus faktai.
1: Eteryje Ieva ir Justė.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Kinas Plus. Reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31, jau šiandien.
5: Reklama. Kinas Plus. Lietuvoje 54 minutės po 10. Penktadienis, Liepos 31. Labas, Džiugai.
6: Labas, Juste.
5: Kodėl aš taip sakau, Liepos 31. Vis dar primenu, kad mes dar gauname pakvietimą į dar vieną vasaros mėnesį.
6: Tikrai taip.
5: Į dar tą džiugesį ir malonumus. Bet pakvietimus žmonės gauna ir kitokius, ar ne? Apie juos ir pakalbėsim 11 valandos žiniose.
6: Na taip, kaip žinia, kaip tik šiuo metu visi tie, kurie stoja į aukštąsias mokyklas, gavo pakvietimus, jeigu įstojo. Dabar yra kviečiami pasirašyti sutartis ir už jau mėnesio pradėti studijas aukštosiose mokyklose.
5: Tu kaip skamba už mėnesio, tai vadinasi jau ruduo.
6: Na taip, liko tik tai vienas vasaros mėno, jau rugpjūtis jau rytoj. Tai dar vieną vasaros mėnesį dar turime, bet taip šiuo metu jaunuolių ir ne tik jaunuolių rūpešiai yra įstojimas, tiksliau jau tie, kurie įstojo, tie įstojo, dabar laikas pasirašyti viską, ką reikia pasirašyti. Ir šiemet stojus daugiau žmonių, galim galbūt to pasidžiaugti, bet populiariausios studijų programos išlieka iš esmės tuos pačios kaip ir kasmet.
5: O prisimeni tą laiką, kai tu stojai, ar iš karto įstojai tą vietą, kurią norėjai, ar vis dėlto buvo bandymas iš kelinto karto?
6: Na, mano konkursinis balas buvo gana geras, į žurnalistiką įstojau ten, kur ir norėjau, tik pamenu, kad labai juokinga, kad tas procesas stojimo buvo tada, kai aš buvau toli nuo namų ir nuo bet kokio kompiuterio, tai viską pildžiau su savo telefonu vidury miškų būdamas, nes tiesiog tuo metu, nu, kaip ir kasmet stovyklavau miškuose.
5: Taip, na, bet čia, žinai, geriausias įrodymas, kad tai yra gyvenimas ir jisai vyksta visada, nepaisant nuo to, ką mes veikiam.
6: Taip, ir
5: ką gyvenam.
6: Ir viską ten pasirašiau, tuo telefonu viskas pavyko ir po to jau grįžau miestą laimingas, bet jo, tas procesas man buvo toks įdomus visai.
7: Violet, let me see you dance, Violet.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21,7 tūkstančio stojančių, beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Bespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiarumą išlaiko tos pačios studijų programos, populiariausių trejetukė medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir šią studijų programą. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose, universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai įsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Sako Lama BPO vadovė. Šiemet daugiau stojančiųjų pasinaudojo antrąją konkursinę eilę. Per ją šiemet pakviesta studijuoti 800 stojančiųjų, kai pernai buvo per pus mažiau. Ši papildoma konkursinė eilė skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos arba turintiesiems praktinės darbo patirties. Sutartį su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybos biudžeto, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ramina, jog tai normalu, o lėšos sparčiau naudojamos metų pabaigoje. Esą ir pernai, ir užpernai buvo panaši situacija. Už vaikų prievartavimą nuteistas ir kalintis Kristijonas Bartuševičius pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Skundu prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo. Tai teigia aukščiausiojo teismo atstovė. Dar bus sprendžiama, ar skundą priimti. Buvęs Seimo narys ir kultūros veikėjas Bartuševičius įtarimų pedofilija sulaukė prieš 3 metus. Šiemet Lietuvos apeliacinis teismas paliko jam galioti 7 metų laisvės atėmimo bausmę. Bet kokią kaltę neigia. Nepaisant kritikos ir grasinimų boikotu, FIFA žada tęsti konsultacijas dėl planų iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Dėl to visos Europos šalys jau sutarė, kad boikotuotų kitą FIFA čempionatą, jeigu planas bus įvykdytas. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 33, Panevėžyje 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Plius.
1: Kaip mums patinka sakyti, magiškas laikas Lietuvoje, 11 minučių po 11 valandos. Ir pakalbėkim apie viską iš tikrųjų. Kalbam kaip yra apie artėjantį Pitbull'o koncertą Kaune, kuris išties paskelbė, gal taip sakyti, plikagalvių karštinę, nes parduotuvės išluotos ir gelbėja net balionai. Na, visiems nepaslaptis, ar ne, kad šiuo metu pasaulinė muzikos žvaigždė Pitbull'is aktyviai keliauja su savo muzika ir jo koncertas jau penktadienio vakarą, vadinasi šiandien, nugriaudės ir Kaune. Europoje minios jaunų gerbėjų jau prato persirinkti Pitbull'u, ypatinga dėmesį skirdami bene ryškiausiam jo bruožui, visiškai plikai galvai. Ir portalas žmonės .lt irgi pasidomėjo, ar tokia pat mada pastebima Lietuvoje, tad akivaizdu, kad išties vis daugiau gerbėjų koncertus atvyksta pasipuošę na tuo legendinį įvaizdžių juodų kostimų kaklaraištį tamsiais akiniais ir plikę imituojančią kepuraitę.
2: Ir man atrodo, didžiausias noras kauniečiam dabar yra, kada tai baigsis, nes visos parduotuvės yra šluojamos, net balionai yra perkami,
1: taip,
2: tam, kad kažką uždėti ant galvos. Bet aš tai labai labai džiaugiuosi, man tai patinka, kai žmonės tai pasižiūri į tam tikras kūrybinės idėjas tuo kampu ir jeigu visi, tai visi. Žinai,
1: taip, ir nors dainininkas muziką kūrė ir koncertuoja jau daugiau nei 20 metų, bet kažkaip tik tai per pastaruosius jo turus žmonės masiškai pradėjo rengtis kaip jis, o atlikėjas sako, kad jam tai yra didžiulė garbė. Na, jam ir sakyti, tai aišku, tai garbė.
2: O dabar dar, kai Rygoje įvykęs koncertas, tikiu, kad daug taip visus pakėlė ant kojų ir užplūdimas, įplūdimas ir jau matau, kad yra pilnai išparduoti šio vakaro biletai, bet neliūdėkit tie, kurie nespėjot, bet jau nusipirkot plikės kostiumą, žinai, viską taip. Jau buvot susiorganizavę, papildomas šou bus, lapkričio 30.
1: Taip, ir galit, žinokit, peruką tą plikio galvą nusipirkti vat, internete už 8 eurus, taip kad jau dabar galit ruoštis, kad paskui nereiktų prieš koncertą dėtis balioną ant galvos.
2: Tai visi kūrybiniai sprendimai yra laukiami, norimi.
1: Bet kokie atveju tai mus skatina mūsų visų kūrybiškumą.
2: Taip, o visiems tiems, kas vis dėlto trauks į Pajūrį, o ne į Kauną, tai rekomenduoju arba važiuoti jau dabar, arba vis dėlto nevažiuoti, arba neburgsti, kad bus dideli kamščiai, nes visų pirma labai daug yra remontuojama mūsų auto magistralė, o iš kitos pusės nu visi lėks į koncertą, ta prasme. Nu tai čia, žinai, negalima pykti, iš anksto yra pasakyta. Na, o kalbant apie iš ankstinius dalykėlius, kas yra pasakyta, nepasakyta, vis labiau populiarėja ne tik turistinis antplūdis į Lietuvą, bet ir populiarėja ragauti visokių lietuviškų dalykėlių ir internete yra kalnas vaizdo įrašų, kaip užsieniečiai, arba atvykę pas mus viską ragauja. Aš esu mačius, kaip ragauja cepeliną ir nelabai supranta, kaip mes jį valgom.
1: Arba šaltibarščius nedrįsta paragauti, nes taip, jam tai yra rožinė sriuba.
2: Sako, kaip jūs galite valgyti šaltą sriubą, ar jūs iš žinote, kas yra sriuba. Bet lygiai taip pat labai populiaru ir vežti lietuvišką produkciją į užsienį. Ir tikrai labai labai populiarėja, man labai patinka tie vaizdaršai, kaip veža savo draugam, užsieniečiam lietuviškų saldainių.
1: Taip ir dabar tu kalbėjai apie tą situaciją, kai amerikietis turinio kūrėjas pasiryžo saldžiam eksperimentui ir išbandė paragauti populiariausius lietuviškus skanėstus, ar ne?
2: Ir pradžia buvo tikrai puikiai, jis paragavo riešutėlį, sako, o čia kaip Mars, tada paragavo mūsų legendinius ananasinius saldainius. Nors, žinok, aš drįstu teikti, kad pakeitė jų receptūrą. Nu, kažkas yra, žinok. Kažkas yra.
1: Bet, žinok, tie ananasiniai saldainiai, tai tam amerikiečių visai nepatiko.
2: Nu, tai taip, nes jos pakeitė. Kaip ir karūna, tas paprastas, kur būdavo su šokoladiniai, tokie kaip mini vafliukai. Nu, legendiniai saldainiai, bet kažkas ne. Nors aš labai mėgau miglę. Man miglė labai skani.
1: Miglė man irgi labai skani. Miglė, taip. Miglė gal man net yra skaniausias lietuviškas saldainis.
2: Taip, bet tas senas, ne dabartinis. O bet kad tačiau daugelis dar labai džiaugiasi ir mėgsta mūsų Vilniaus saldainis, žinai.
1: Jie visada būna labai gražiami.
2: Aišku, tai yra vienintelis saldainis, kurį vaikai sako, tėti mama duok paragauto su alkagoliu.
1: Bet įdomiausia, kai tai ragauja ne lietuviai, o užsieniečiai, tai vat ir šitas amerikietis sako, prisie tie visi saldainiai, jie yra vienodi. Patys imkit, paragaukit, skonis tiksliai toks pat kaip ir kitų.
2: Na, ai, nereikia. Čia kaip ir užsienį, kai paragauji jų visų ten tų, kaip mano mama sako, plasmasių, tai irgi skonis
1: taip,
2: toks pat.
1: Taip, plasmasė, nors jisai kažkaip negražiai pasakė apie mūsų mėgstamą saldainį Miglę, sakė, skonis kaip moliūgo pirago.
2: Eik tu pats tu moliūgas.
1: Aš tai irgi tą patį sakau. Man tai apibendrinant Lietuva, tai ir lietuviški saldainiai yra nuostabu, saldu, gardu ir labai fainiai.
2: Aš pagalvojau, kaip aš pavydžiu merginom, kurių vardas yra Miglė, nes tu jom visada gali dovanoti Miglės saldainius ir sakyti,
1: ir būti visada originalus, ką būtent.
2: Ir sakyti, mažulė, tu skaniausia čia pas mane. Ta proga, mums irgi labai skanu ir smagu su mis bendrauti, jau visai netrukus prasidės mūsų žaidimai, tai likit su mumis.
0: Eteryje Ieva ir Justė.
3: Muzika, kuriai

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
0: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kvietimus studijuoti aukštosiuose mokyklose šiemet gavo 21,7 tūkstančių stojančiųjų, beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko ir gynybos mokslai. Sutartį su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1-osios 15 valandos. Po kūdikio mirties Kauno klinikose prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimo piknaudžiavimo tėvų teisėmis. Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis į medikus galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Rasizmo skandalas Lietuvos sporte. Prieš mėnesį Druskininkuose vykusime čempionate juodaodį sportininkę iš Belgijos pritūpent su štanga asistentas Ernestas Kusinas tyčia sužlugdė bandymą priliesdamas štangą koją. Vėliau jis socialiniuose tinkluose pareiškė, jog tai pasielgė, nes yra rasistas. Jeigu bandymas būtų buvęs užskaitytas, Sunita Muluk būtų iškėlusi rekordinį moterims svorį – 334,5 kg. Reaguodama į situaciją, Lietuvos sporto federacija Kusinui uždraudė dalyvauti visose sporto renginiuose iki gyvos galvos ir kreipėsi į policiją dėl viešo neapykantos kurstimo. Nepaisant kritikos ir grasinimų boikotu, FIFA žada tęsti konsultacijas dėl planų iš esmės parduoti dalį asociacijos. Dėl to visos Europos šalys jau sutarė, kad boikotuos kitus FIFA čempionatus, jeigu planas bus vykdomas. BBC šaltinių duomenimis pasitikėjimą FIFA prezidentu Gianni Infantino praranda ir CONCACAF, tai yra Šiaurės ir Centrinę Ameriką vienijanti futbolo asociacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia. Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.

0: Lygiai 12 valandos ir mes su Juste nusprendėm padaryti tokį žaidimą, kad vat penktadienį pasukim galveles.
1: Taip, draugiškai. Bet žinokit, tikrai nespecialiai. Mes tikrai draugiškos.
0: Tu kaip čia pasakys?
1: 1-8-2-9, paskambikit mum ir pabandykit išgliaudyti tą kietą riešutėlį. O mes šiandien kalbame apie amerikiečių soul ir disco grupę, kuri yra susikūrus 6-ame dešimtmetyje ir ją sudarė 5 broliai. Mm-hmm. Ir tie broliai turi pavardę. Ir būtent tą pavardę buvo pavadinta ir grupė. Na, žodžiu, šeimos vardu.
0: Jeigu iš karto galvojate, ar kalbame apie Jackson 5, žinokit, ne šitie ne. Broliai, kiti broliai. Bet įdomus faktas, kad po Jacksonų, tai jie ėjo antroje vietoje pagal populiarumą, pagal savo energetiką, pagal savo šokį, išvaizdą. Ir aš žiūriu dabar jų tą nuotrauką, nu, žinok, nu, smagus. Nu, su šipsenyte, dideliais plaukais.
1: Taip, tais tokiais.
0: Nu, tokiais.
1: Tais plaukais. O jų daina yra tikrai jums visiems labai gerai žinoma, išleista 1976 metais. Tai iš tikrųjų klasikinė disco eros daina, tapusi, galima sakyti, net tarptautinių šokių aikštelių favoritu.
0: Va, ir jie net turi Grammy apdovanojimą už ją. Ir žinok, šita daina, toks įdomus faktas, yra šiaip labai labai ilga, beveik 7 minutės, bet kad radijas galėtų groti ir groti, buvo sutrumpinta iki 3,5.
1: Ir tai yra tos grupės bene vienintelis auksinis singlas, kuris Amerikoje parduotas daugiau nei milijonų kopijų tiražu, įsivaizduoji. Wow.
0: Ir dar labai įdomus, kad būtent tas pavadinimas reiškia tokį romantišką komplimentą mylimai. Aš kalbu apie dainos pavadinimą. Ji tokia ypatinga, kad...
1: Aš net galiu gal lietuviškai pasakyti, o jum, kad būtų lengviau apie tai, kad išvertus, na, kažkaip, kad danguje turbūt trūksta angelo, nes jis dabar, na, yra čia su manimi.
0: Tai žemėje.
1: Oi, bet jau kaip čia romantiškai skamba.
0: Labai padedam, bet žinom, kad grupė sunki, tai viskas kaip ir gerai ir man atrodo bandom šį kartą žaisti. Sveiki, kas mums paskambino.
2: Alo. Sveiki.
0: O.
1: Su kuo sveikinamės?
2: Su Mantu.
1: Mantai, labai malonu, iš kur paskambinot?
2: Iš Kauno. Iš Kauno.
0: O, kaip Kaune, ar labai jau daug plikių visur šviečia, ar dar
1: ar jau yra ta manija paplitus po gatves?
2: Nu, aš kol kas dar ofise, bet manau, link vakaro tikrai daug plikių išrysim vieną.
1: tikrai taip. Na, gerai, iki vakaro dar gal pasipuoškim ir pliuso marškinėliais. Kaip manot, apie ką mes čia šiandien?
2: Aš galvoju, gal čia apie grupę Tavares.
0: Wow, palaukit, man tai žandikaulį.
1: Gerai parot, toliau. Gerai, pavadinimas dainos?
2: Galbūt Heaven Must Be Missing Angel.
0: To prasme, aš visiškai nežinau. Aš norėčiau visą spintą marškinėlių. Man
1: tai dabar... kietas riešutėlis.
0: Visiškai
1: teisingai, gražus žaidimas, pliusą marškinėliai keliauja jums. Nuostabu. Ar turit savaitgalių planą jau?
2: Šiokį tokį, šiandien važiuosim su kolegom į darbo šventę, tai laukia va toks savaitgalį.
1: Tai gerai, tai visiems linkėjimai ir gero savaitgalio jum.
0: Taip.
2: Super, ačiū jums.
0: Ačiū. Čia jum, ačiū, smegenis, klausyk. Žinai, jūs, aš tikrai žinau, kad dainą išlukštensim, padėsim, bet su grupe.
1: Aš jau norėjau sakyti džiugai, ne tik žinių skaityti, nes čia dar gliaudysim,
0: bet man tas paskambina iš Kauno, sako, viską žinau, nors dabar turėtų būti kaip bulio karšlygė, bet žmogus tikrai žino grupę, kurios pavadinimas yra retai girdimas, bet tikrai nuostabi grupė ir gal laikas paklausyti šios dainos.
1: Klausom su malonumu.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Reklama.
4: Lieka 5 minutės iki lygiai 12 valandos Lietuvoje. Noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
5: Labas, Jeva.
4: Net nežinau, nuo ko pradėti, bet tikriausiai daugelis, kas mėgsta tą socialinę erdvę ir joje pasikapstyti, pamatė vaizdą, kai begalės tūkstančiai marokiečių paplūdimi Ispanijoje ir tikrai nesidegina.
5: Na, ten iš tikrųjų tikrai situacija gana rimta ir tokia, na, proto nesuvokiama, kad per parą beveik 50 tūkstančių žmonių įsiveržė, na kaip, atplaukė iš esmės į tą eksklavą. Tai Seutos eksklavas, tai yra teritorija taip prisijungusi prie Maroko, tai yra, yra Afrikoje, bet ji priklauso Ispanijai jau ten nuo kažkiek ten metų, nepamenu kada istoriškai, bet tai yra Ispanijos teritorija ir į ją per parą pateko šitiek daug žmonių. Na ir iš esmės ten yra šiuo metu krizė. Ispanija siunčia į šitą eksklavą savo kariuomenę, kad kažkaip valdytų situaciją. Žmonių srautai ten
4: jūsų. Jie nesibaigia, Džiugai. Jie tiesiog nesibaigia. Aš dabar, kai žiūriu tos vaizdus tikrai internete, tai yra kažkuria prasme, nu atrodo, nu kaip, nu, kaip gražiai pasakyti, baisiai atrodo.
5: Na, vėl nereikia tokių žodžių vartoti, bet atrodo kaip kokia invazija. Iš esmės,
4: nes taip, tiesiog nesibaigia. Jie nesibaigia.
5: Taip, vat, ir žiniasklaida skelbė, jog toks judėjimas žmonių iš esmės vyko ir per naktį, ne tik dieną. Na, tai kas čia vyksta, iš tikrųjų, manau, tikrai ir bus ir tyrimai, ir aiškinimai, ir manau, kad čia dabar yra naujoji žiniasklaidos tema, kuri bus linksniuojama jau N laiko, kol išsiaiškins, kas čia galų gale vyksta. Na, nes, nu, patys, taip, vat, 50 tūkstančių žmonių patys nesugalvos taip pat.
4: Ne, ir kodėl sakau, kad baisi, dėl to, kad aš įsivaizduoju žmonėm, kurie ten gyvena, arba tiesiog, tarkim, nežinau, deginasi paplūdimyje ir staiga iš jūros pradėjo masiškai lipti žmonės.
5: Na.
4: Jo, tai, bet aš tikiuosi, kad bet kokiam leidimui atsiras ir valdymo kažkokia struktūra, nes suvaldyti tokią masę žmonių yra reikalų. Panašiai kaip dabar Kaune, žinai, suvaldyti pitbulio gerbėjus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo bei Jungtinių Valstijų Senato žingsnio link griežtų sankcijų įvedimo, kurios numato muitus Rusijos naftos pirkėjams iki 100%, Kremlius demonstruoja agresyvią reakciją. Ką tik įvykęs Rusijos raketos įskridimas bei sprogimas Lenkijos teritorijoje. Šiame įtampos fone regiono gynybos ministrai ir žvalgyba perspėja apie artimiausius kritinius mėnesius, kuomet Maskva gali testuoti alijanso raudonąsias linijas ir vienybę. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad šis konflikto etapas yra rizikingas.
1: Iš tikrųjų yra vienas iš rizikos veiksnių, nes Putinas gali ieškoti būdų nukreipti dėmesį į kažkokį papildomą konfliktą, gali ieškoti būdų, kodėl jam reikėtų, na tarkim, kad ir įvesti naujus mobilizacijos reikalavimus, gali bandyti provokuoti tiek NATO šalis, patvirtinant savo nuostatą, kad šis karas yra ne tik tarp Rusijos ir Ukrainos, bet tiesiog tarp Rusijos ir NATO. Ir tokie scenarijai, kada konfliktas bent iš dalies būtų išplėstas į kitas šalis. Tikrai gali būt, net jeigu tai yra ne tiesioginės kariuomenių susidūrimas, bet tarkim, na, kad yra atakos prieš logistinius NATO šalių objektus, tai yra remiantis principu, kad jeigu mes kenčiame nuo Ukrainos atakų, tegul kenčia ir NATO šalis ir tegul prisiima taip pat dalį tos žalos, nes NATO šalis anot Rusų tiesiogiai skatina ir remia Ukrainos smūgius prieš Rusiją. Tai šitas konflikto eskalavimo laikotarpis jis iš tikrųjų šiuo metu yra ganėtinai rizikinga.
0: Jungtinių valstijų ir regioninių žvalgybų duomenys rodo, kad ateinantys mėnesiai gali būti kritiniai. Rusija siekdama skaldyti NATO architektūrą labiau linksta ne į atvirą konvencinį karą, o į ribotas hibridinės operacijas arba trumpalaikius įsiveržimus pilkojoje zonoje. Po kūdikio mirties Kauno klinikose prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis. Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Rasizmo skandalas Lietuvos sporte. Prieš mėnesį Druskininkuose vykusiame čempionate juodaodį sportininkė iš Belgijos pritūpent su štanga, asistentas Ernestas Kusinas tyčia sužlugdė bandymą, priliesdamas štangą koją. Vėliau jis socialiniuose tinkluose pareiškė, jog tai pasielgė, nes yra rasistas. Jeigu bandymas būtų buvęs užskaitytas, Sunita Muluch būtų iškėlusi rekordinį moterims svorį – 334,5 kg. Reaguodama į situaciją, Lietuvos sporto federacija Kusinui uždraudė dalyvauti visuose sporto renginiuose iki gyvos galvos ir kreipėsi į policiją dėl viešo neapykantos kurstimo. Į Ispanijos Seutos eksklavą per parą atplaukė apie 50 tūkstančių migrantų. Tokius duomenis skelbė Ispanijos pareigūnai. Ispanija į Seutą jau išsiuntė kariuomenę valdyti situacijos. Seuta yra Ispanijos teritorija Afrikoje, kuri ribojasi su Maroku. Pranešama, jog bandydami patekti į Seutą, 14 migrantų žuvo. Šiandien vietomis Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 33, Panevėžyje 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Na jau išties gurgė pilvas, gurgė ir mūsų noras su jumis pasišnekėti, tad 1829 yra 4 stebuklingi skaičiai ir mes jūs taip juokiamės, kad mes laiką kažką verdam, kepam, o dabar tiesiog suksim ratu.
2: Suksim tokį vieną kasnį, kuris tikrai trumpam gali sugražinti tuos laikus, kai pats didžiausias džiaugsmas tilpo į tokį labai spalvotą saldumyną ant pagaliuko.
1: Ir labai įdomu, kad vienas iš pagrindinių ingredientų yra oras. Net 95%, tai yra oras. Tai va,
2: to įdomu, iš esmės. Kad šio gardėsio kilmė siekia 19 amžiaus pabaigą, kai 1897 metais vienas Amerikos dantistas kartu su konditeriu sukūrė tokį aparatą, kuris išlydo cukrų ir paverčia tą cukrų tokiais plonais siūleliais.
1: Taip, ir aš nesuprantu, kodėl vaikam niekas nesakė šio fakto, kad išrado šį desertą odontologas, tai tėvai pirktų ir neburbuliuotų.
2: Taip. Ir pirmą kartą šis saldumynas plačiai visuomenėje buvo pristatytas vienoje pasaulinėje parodoje ir buvo pristatytas ir pavadintas fėjų puku.
1: Nu jau tiek pasakėm, kad viskas. Pliuso maršinėliai turi keliauti pas kažką ir dabar.
2: Arba dar gali būti medvilnės saldainis.
1: O, mėgsta avelės, ar ne?
2: Fėjų.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labas, panelės.
2: Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Eugenijus.
2: Eugenijau, labai malonu. Na, ar žinote, apie ką mes čia taip saldžiai kalbam?
3: Na, ko gero, tas fantastinis saldus debesėlis, tai cukrinė vata.
2: Taip, kuri iš esmės yra beveik vien cukrus, tačiau dėl savo tokių oro burbuliukų atrodo didžiulė ir lengva kaip debesėlis.
1: Tai dabar, Eugenijau, labai smalsu, ar pats šitą reikaliuką, kaip čia, prileidžiat prie savęs, ar praeinat, sako, jėtau, nereikia man?
3: Tai buvo nuostabioj vaikystėj. Na, paragavau, džiaugiuosi, smagu prisimint.
1: O dabar?
3: Na, dabar.
2: Bet gal, Eugenijau, gal
3: dabar
2: kartais...
3: Dabar kažko tai kito norisi.
2: Bet gal kartais reikia tą cukraus vatą paragauti, kad jis būtų toks kaip saldus priminimas, kad kartais laimiai reikia visai nedaug. O užtenka rankoje spalvoto debesėlio, pasijauti kaip vaiku ir akimirka, bent akimirka rūpeščiai ir dingsta.
3: Jūs teisingai, labai reikia sugrįžti į vaikystę, paragauti, prisiminti, taip.
2: Oi, nuostabu.
1: Eugenijau, mes labai norime jums palinkėti, kad paskutinis vasaros mėnuo, kuris jau yra ant nosytės kraštelio, nuo rytojaus prasidės ir prasidėtų kaip tas naujas siekis, paimti rankas tą cukraus vatą, pavaišinti draugą arba draugę ir atsiminti.
2: Ir pasimėgauti, ne, prisiminti ir pasimėgauti. Sutarta?
3: Sutarta, nuostabu, jūs šaunuolės.
1: O, čia jūs šaunuolės. Viskas, pliuso maršinėlį keliauja jums, o cukraus vata irgi kažkuria prasme jau mes jums ją siunčiame, bet debesėlių pagalba.
3: Ačiū, oro bučiniai.
2: Oro bučiniai atgal, ačiū.
1: Visiškai priimti. Žiūrėk, va dabar tai atsimeni, Juste, kad tu sakei, kad mes jūs papietaujam pažiūrėdamos paveikslėlių.
2: Aha.
1: Bet kai Eugenijus atsiuntė oro bučinukų, tai tikrai jaučiuosi papietavus, gal net pavakarieniaus.
2: Išbučiuotos jaučiamės kaip reikiant, bet iš tikrųjų dar galvoju apie tą cukraus vatą. Gal jinai dar ir dabar yra tokia populiari, žinai kodėl?
1: Aš tai mėgstu, aš nežinau.
2: Nes jinai primena vaiką, kuris visada gyvena kiekviename iš mūsų. Man atrodo, šiandien, žinok, mes gaminame ne tik kažkokį patiekalą desertą, bet ir tam tikrą nostalgiją, prisiminimą apie vaikystę ir va tokį gražų priminimą, kad laimėj kartais reikia visai nedaug. Gal savaitgalis yra puiki proga susukti cukraus vatą?
1: Faktas. Ir dabar dar, kai žinau, kad odontologai išrado, taip, mamytė, ateinu.
0: Papildomas ingredientas.
4: Aš esu Arnas Petronis, Barn Bistro Vilniuje šefas. Cukinijų fanų gretas mes tikrai padidinsime, jas karamelizuodami. Tam tereikia kepimo metu paberti šiek tiek cukraus.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs!

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien paragino politikus nežaisti skaičiais, svarstant apie kitų metų finansavimą gynybai ir skirti realius poreikius tenkinančius asignavimus. Aukščiausi šalies politikai yra sutarę mažiausiai iki 2030 metų gynybai skirti 5-6% bendrojo vidaus produkto. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau teigė, kad jo vyriausybė laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% BVP, bet kol kas esą anksti iki galo tiksliai atskleisti finansavimą kitiems metams. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų šiandien Lietuvos vyriausybė renkasi į neįlinį posėdį spręsti dėl pagalbos šiai šaliai. Prancūzijai priėmus Lietuvos pasiūlytą pagalbą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai rytoj išvyks padėti gesinti didžiulius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Tuo metu pati Prancūzija šiandien paskelbė, kad sugriežtins savo sienų su Ispanija kontrolę. Tūkstančiams migrantų iš Maroko persikėlus į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Seutą persikėlė apie 40 tūkstančių migrantų. Ukraina pranešė smogus vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ataka gali dar kartą sutrikdyti degalų tiekimą šalyje atsinaujinus smūgiams Rusijos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos saugumo tarnyba pranešė, kad taikiniu tapo bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamyklos objektai Volgogrado srityje. Lietuvoje šiandien vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėje Lietuvos pusėje 24-27 laipsniai. Ateinančią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Du

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
4: Reklama.

0: do it the hard way. Eteryje Ieva ir Justin.
1: Na, žinokit, tas penktadienis Liepos paskutinis prabėgo kaip 2 mėnesiai vasaros, aš tiek galiu pasakyti.
2: O, iš tikrųjų, pasitinkame Rūpjūčio mėnesį šį savaitgalį ir tikrai Lietuvoje tikrai bus ką nuveikti ir sinoptikai žada gerus orus. Tai akivaizdu, kad viskas tik tai gerin ir pagaliau galbūt laukiam ir sulaukiam tos geros vasaros, kurią norisi mėgautis ir džiaugtis.
1: Kalbant apie gerą vasarą, sulaukiame ir

0: Metu vyks net trys dideli renginiai, ar ne?
1: Taip, tai startuos Megrė Gravel dviračių varžybos ir aš kalbu apie tai, kad aš dabar žiūriu, atvyksta 800 dviratininkų iš viso pasaulio.
0: Taip pat FIM pasaulio motokroso motociklų su priekabomis ir keturačių motociklo pasaulio čempionato etapas bei 48 Lietuvos bitininkų šventė. Na, toks renginių margumynas, sakyčiau, taip.
1: Čia visiems skoniam, o jeigu jūs kad ne, aš geriau atsisėščiau ant pievutės, pasidaryčiau kokį nors sumuštinį ir klausyčiau geros muzikos, tai lėkite į Kėdainius, nes ten didžiausias giminių piknikas Lietuvoje ir irgi vyks graži muzikiniais atspalviais, tokia sakyčiau parengta šventė, o jeigu jums ir čia netinka, tai tada eikite miškus, dėl to, kad jau yra kalnas grybų, visi keletas nuotraukas grybų ir aš žiauriai pavydžiu, kas
0: taip,
1: eina
0: mes dar
1: grybą.
0: Kalbėjome vakar apie miško maudynas.
1: Ta prasme, tikrai...
0: žemėlapius galite rasti 15 min portale, būtinai, na, žodžiu, pramogų daug. Ir atrodo, kad kažkoks toks jausmas lyg vasara būtų sugrįžus.
1: Absoliučiai, aš dabar net galvoju.
0: Kaip niekur jinai nebuvo išėjus, bet tas geras oras ir sinoptikų numatomi ten tie 30 laipsnių beveik savaitgalį išties nutikė labai gerai. Tai mes sakome, ačiū, kad klausėt, buvo visą šią savaitę smagu su jumis būti kartu. Atsisveikinam iki pirmadienio, linkėdamos kartu su Jėva jums gero savaitgalio.
1: Ir sakom, be happy ir klausykite dainos apie tai, kaip gera būti. Tiesiog paprastai happy.
0: Be happy.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39 eurų 96 centų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72 eurai 99 centai. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17 eurų 99 centai. Pasiūlymai gali lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tūkstančiams migrantų užplūdus Ceutą Ispanijoje, o keliolikai jų žuvus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio Europos Sąjungos stabilumo.
1: Kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas, na tai ne apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra tai, kas mano įsivaizdavimu yra labai gerai apsaugota.
0: Prezidentas Nausėda žada Europos vadovų tarybos posėdžiuose kelti šį klausimą dėl labai iškios imigracijos politikos. Anot prezidento, to, kas vyksta Ispanijoje, neturi būti ir Europos Sąjunga negali sauliaisti turėti skylėtas sienas. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas antrina, kad kyla klausimas dėl Europos Sąjungos sienos saugumo.
2: Tūkstančiai migrantų sugriauna sieną, neįmanoma jų sustabdyti. Galim kelti klausimą dėl Šengeno erdvės saugumo, nes mes turbūt nebegalim užtikrinti, kas per Šengeno zoną keliauja.
0: Užsienio žiniasklaida skelbia, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Ceutos eksklavą persikėlė apie 40 tūkstančių migrantų. Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai trečiadienį staiga padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį eksklavą daugiausia plaukte. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien Lietuvos vyriausybė renkasi į neįlinį posėdį spręsti dėl pagalbos šiai šaliai. Prancūzijai priemus Lietuvos pasiūlytą pagalbą, ugniagesiai gelbėtojai jau rytoj išvyks padėti gesinti didžiulius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Į Prancūziją vyks 40 pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos ir 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Vakar anksti ryte Lenkijos link skrido 20 Rusijos raketų, visas išskyrus vieną neutralizavo Ukrainos prieš lėktuvinę gynybą. Apie tai šiandien pranešė Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Cezaris Tomčikas. Jis taip pat papasakojo, kad ukrainiečių pilotas persekiojęs paskutinę raketą, kurios nepavyko numušti, likus 20 sekundžių iki Lenkijos sienos buvo priverstas grįžti atgal. Viceministras paaiškino, kad ukrainiečių naikintuvas neturėjo teisės įskristi į Lenkijos oro erdvę, bet to buvo grėsmė, kad jį galėjo numušti Lenkų naikintuvas F-16. Ukraina pranešė smogusi vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ataka gali dar kartą sutrikdyti degalų tiekimą šalyje, atsinaujinus smūgiams Rusijos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos saugumo tarnyba pranešė, kad taikiniu tapo bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamyklos objektai Volgogrado srityje. Apie padarytos žalos mastą nepranešama. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje 24-27 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur kils rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, galima ir kruša. Temperatūra svyruos tarp 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Šono Mendezo ir Kamilos Kabejo duetas Senjorita skamba radijos stoties 1 plus eteryje. Šalyje šiuo metu yra 10 minučių po pirmos valandos pietų. Labas sakau visiems 1 plus klausytojams. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu laiką šią karštą penktadienio popietę. 1 plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu trumpos likusios šios darbo dienos ir gražaus savaitgalio kartu su radijos stotimi 1 plus ir muzika, kurią jauti. Tuo tarpu šiandien laidoje plačiau papasakosiu apie brestantį FIFA skandalą. Taip pat parekomenduosiu filmą apie pokario Ameriką, bei prisiminsime įdomesnę Britų karališkojo laivyno tradiciją.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Ah. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Jau šiandien.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lenkijoje vakar nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Anot jo, tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis ir gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo dėje yra. Vakar anksti ryte link Lenkijos skrido 20 Rusijos raketų. Visas išskyrus vieną neutralizavo Ukrainos prieš lėktuvinį gynybą. Apie tai šiandien pranešė Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Cezaris Tomčikas. Metinė infliacija eurozonoje Liepos mėnesį iš ankstinių Eurostato vertinimų padidėjo iki 2,9%, o birželį jis siekė 2,8%. Lietuvoje metinė infliacija Liepą siekė 5,6% ir buvo didžiausia tarp Europos Sąjungos valstybių. Taip pat Lietuvoje infliacija gerokai aukštesnė nei kitose Baltijos šalyse. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pareigojus naują inovacijų agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigos šiemet laukia pertvarka, kuri turėtų paliesti ir apie penktadalį jos darbuotojų. Nors tikslaus skaičiavimo dar nėra, agentūros personalą norima sumažinti maždaug nuo 350 iki 280 etatų. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra 28-33, vakarinėje pusėje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: vienas plus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Tai neko.
3: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
7: Be priedų. Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
9: Skirkime

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: sportas. M1 Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vakarykštės popietės metu UEFA išleido oficialų pranešimą, kuriame sakoma, jog ši organizacija ir jai priklausančios nacionalinės futbolo asociacijos nedalyvaus FIFA veikloje. Šitokiu būdu UEFA sureagavo į FIFA prezidento Gianni Infantino planą parduoti 20% pagrindinių tarptautinių čempionatų komercinių teisių privatiems investuotojams. Planas buvo toks – sukurti dukterinę įmonę, kartu su privačiais investuotojais ir šiai įmonei parduoti dalį teisių į tarptautinių turnyrų organizavimą, ko pasekoje ateities tarptautinių turnyrų kalendoriui, turnyrų formatams didelį įtaką galėtų turėti šios naujosios įmonės dalininkai, tarp jų ir Donaldo Trumpo giminaičiai. Tuo tarpu prie UEFA prisijungė ir Jungtinė Amerikos žemynų sporto futbolo federacija, taip pat nepritarusi FIFA planams. Šiuo metu, nuo 2015-ųjų, FIFA prezidentas Gianni Infantino sieks ketvirtosios prezidento kadencijos. Ar tai bus jo vadovavimo pabaiga?
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Maxi Mėno Maximoje. Šešių skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje vakar nukritus rusiškai raketai prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Anot jo, tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis ir gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, deja yra. Tuo metu Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Cezaris Tomčikas šiandien pranešė, kad vakar anksti ryte Lenkijos link skrido 20 Rusijos raketų, visas išskyrus vieną neutralizavo Ukrainos priešlėktuvinę gynybą. Metinė infliacija eurozonoje Liepa iš ankstinio Eurostato vertinimų padidėjo iki 2,9%, birželį jis siekė 0,1% mažiau. Lietuvoje metinė infliacija Liepa siekė 5,6% ir buvo didžiausia tarp ES valstybių. Taip pat Lietuvoje infliacija gerokai aukštesnė nei kitose Baltijos šalyse. Suomija šiandien pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. Maroke esančiame Ispanijos Ceutos eksklavui susiduriant su 10,000 migrantų antplūdžiu. Anot Suomijos vidaus reikalų ministrės, Ispanija visiškai nesugebėjo apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienos nuo infiltracijos ir tai negali tęstis, esą šalis, kurios nevykdo savo pareigos saugoti išorės sieną, negali būti Šengeno narėmis. Dar grįžkime į Lietuvą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman, bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau.
1: Tai aišku, tvarkymo krizė egzistuoja, bet čia, sakykime, yra daugiau mūsų jo administravimo klausimas. Paprastų žmonių gyvenimą tai iš esmės nei kiek neįtakojo. Ir antras dalykas, tai yra aišku nuostoliai, kuriuos mes patiriame ir dar patirsime kurį laiką. Galiu patvirtinti labai aiškiai, kad nei metodologiškai, nei teisiškai, nei politiškai šitie kaštai tikrai ant žmonių pečių neguls ir nereikės niekam apmokėti šitų nuostolių.
0: Meras pabrėžė besitikintis, kad atstačius Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklą ir sutvarkius jos teritoriją bus grįžta į normalią kainodarą. Jis pabrėžė, kad patirtus nuostolius tikimasi prisiteisti teisme iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės Energesman. Savo ruoštu atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas teigia, kad sutvarkius gamyklą tikimasi, jog atliekų tvarkymo kaina bus tokia pati, kiek buvo mokama Energesman. Anot jo, šiuo metu skaičiuojama nuostolių suma siekia 18 milijonų. Eurų. Ir sinoptikų informacijoje jie sako, kad ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur kils rūkas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Ateinančią dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15. Kamin dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Rejus Daltono šviežas kūrinys pavadinimu Do It Again skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 2 valandos popietų. Tęsime saulėtą popietę. Draugė su muzika kūrėjauti skambančia M1 Plus eteryje. Kartu su jumis ją leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje sulauksite filmo rekomendacijos, o štai dar keli momentai, kas jūs laukia šią valandą.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.

0: reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šį penktadienį kviečiu žiūrėti 2023 metų Sofijos Kopolos režisuotą biografinę dramą apie rokenrolo karaliaus žmoną. Filmas pavadinimu Priscilla. Šiame filme pamatysite jaunos merginos, kurios vardas yra Priscilla, kilusios iš Teksaso, istoriją. Ji, būdama 14 metų, svetimame krašte, įsimylė jauną kareivį iš tėvynės. Taip jau nutiko, jog šio kareivio vardas yra Elvis Presley, ir jis tuo metu yra vienas žymiausių žmonių visoje Amerikoje. Tarp poros yra net 10 metų skirtumas. Mergaitė yra 14, o vyrukui 24. Tačiau tai netrukdo plėtotis platoniškiams santykiams, neduok dieve neperžengiant jokių padarumo ribų. Vis dėlto tai yra 50-tieji. Greitai užsimezgus abipusiu ryšiui, ši pora yra išskiriama, kai Elvis perkeliamas tarnauti į kitą vietovę, o galop sugrįžta ir namo į Jungtinės Amerikos valstijas. Kaip ir dažnai būna, su jaunystės meilėmis vienaip jie atrodo iš pradžių, o galop išvirsta į kitokius santykius, geriau pažinus savo antrąją pusę. Tai kaip atrodė vienintelė rokenrolo karaliaus santoka, jo žmonos akimis, pamatysite žiūrėdami šį filmą. Filme vaidina Kaylee Spaney ir Jacobas Elordi. Ši drama dalyvavo 2023 metų Venecijos kino festivalyje, kur varžėsi dėl pagrindinio apdovanojimo, tai yra auksinio liūto, o aktorė Kaylee Spaney laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą. Šiandienos filmo rekomendacija – romantinė drama apie meilę ir šeimos kūrybą su rokenrolo karaliumi. 2023 metų Sofijos Kopolos režisuotas ir parašytas filmas pavadinimu Priscilla.
0: M1 Plus.
2: Kviečiu atrasti M1 Plus rekomendacijas internete, tai galite padaryti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra atskira filmų kategorija, pavadinimu M1 Plus rekomenduoja.

0: reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Walton 1,99. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo šiandien neįlinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad misija turėtų užtrukti iki 14 dienų.
1: Šiandien gavom Prancūzijos tarptautinės pagalbos prašymą. Ir siekdami padėti Prancūzijos žmonėms, siūlome skubiai siūsti tarptautinės pagalbos teikimo komandą. Jis bus sudaryta iš ugniagesių gelbėtojų ir kitų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnų. Tai mano turima informacija, bus 3 valdymo grupės pareigūnai, 5 logistikos specialistai, 32 ugniagesiai gelbėtojai, tai iš viso 40 pareigūnų. Taip pat su jais vyksta 5 cisternos, 2 specialūs lengvieji automobiliai, 1 logistikos sunkvežimis ir 1 autobusas. Kelionė turėtų trukti iki 3 parų, vykstama į Prancūzijos Bordo regioną. Ir preliminariai yra planuojama, kad visa misija užtruks iki 14 dienų, bet viskas bus pagal poreikį planuojama, jeigu reikės būsim ir ilgiau. Dėl patirtų išlaidų teikiant šią pagalbą, kai jau bus aiškiai patirtų išlaidų suma, nes dabar sunku ją prognozuoti, bus rengiamas prašymas finansų ministerijai skirti lėšas iš valstybės rezervo.
0: Sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai jau sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkstančių hektarų plotą. Valdantieji rugpjūčio pabaigoje planuoja šaukti Seimo neeilinį posėdį, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Seimo rudens sesija turėtų įprastai prasidėti rugsėjo 10. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs galimą premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą. Apie tai šiandien pranešė ši aukštoji mokykla. Socialiniuose tinkluose pastaruoju metu netilo diskusijos dėl galimo plagiato premjero disertacijoje. Pats vyriausybės vadovas yra nekartą teigęs, jog darbą rengė etiškai ir kaltinimus plagiatu atmeta. Šiuo klausimu pasisakė ir šalies vadovas, kuris ragino visuomenę leisti naujajam premjerui dirbti. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pareiškė, kad staigų maždaug 60 tūkstančių migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantis Ceutos eksklavas sukėlė prekeivių žmonėmis mafija paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl imigracijos. Šį mėnesį Ispanijos aukščiausiasis teismas priėmė nutarti, kad skubus neteisėtai sieną kirtusių migrantų grąžinimas netaikomas tiems, kurie atvyksta jūra. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur kils rūkas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių šalyje yra po 3 valandos po pietų ir tai reiškia, jog daugeliui Amino Plius klausytojų darbo diena jau baiginėjasi ir darbo savaitė taip pat jau eina į pabaigą kartu ir man. Aš Kristupas kartu su jumis leidžiu laiką visą šią penktadienio popietę Amino Plius studijoje prie pulto ir mikrofono. Ir šios valandos, jeigu jei jūs dar išgirsite šio penktadienio verslo naujienas, kurias parengė Danutė Daunoravičiūtė, o be 15:04 aš jums papasakosiu plačiau apie vieną įdomią, bet jau nebegyvą Britų karališkojo laivyno tradiciją.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plius. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.

0: Lengvas vasariškas Marcus & Martinus kūrinys pavadinimu Endless Summer skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 15 valandų 30 minučių ir tai reiškia, jog metas atėjo šio penktadienio verslo naujienoms. Verslo žinias parengė Danutė Donaravičiūtė, o iš karto po jų nepabėkite, klausykitės mobą vieno žymiausių kūrinių M1 Plus eteryje.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Didžiausia mokesčių mokėtoja pirmąjį metų pusmetį išliko naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva valstybei pervedusi 236 milijonus eurų, tai beveik 19% daugiau nei tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtas 500 daugiausia mokesčių sumokėjusių įmonių sąrašas. Skaičiuojant be akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, lyderis buvo iš šeštos vietos pakilęs Jungtinės karalystės kapitalo bankas Revolut Bank, sumokėjęs 60 milijonų eurų. Metų pradžioje prasidėjusi mažųjų bendrijų steigimo banga neslūksta. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota beveik 8700 mažųjų bendrijų ir tai yra 32% daugiau nei tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu, kai jų buvo įsteigta kiek daugiau kaip 6500. Mažųjų bendrijų populiarėjimas sutapo su nuo šių metų pasikeitusiu individualios veiklos pajamų apmokestinimu. Didžiojoje Britanijoje išaugo grinųjų pinigų vartojimo poreikis. Naujausi duomenys rodo, kad karščio bangos ir sporto renginiai padidino grinųjų pinigų, kuriuos vartotojai galėtų išleisti Didžiosios Britanijos gatvėse paklausą. Nuo šių metų gegužės iki birželio mėnesio įmonių grinųjų pinigų įnešimų apimtis išaugo 6% ir sudarė daugiau kaip 1 300 000 operacijų. Bendrovė Ferrari vos per 2 mėnesius įvykdė šiems metams numatytą elektromobilio liučia pardavimo planą, apie tai praneša Financial Times. Garsusis Italijos gamintojas jau pardavė visą numatytą partiją, kurią sudarė apie 500 automobilių. Ir tai vyko nepaisant griežtos kritikos dėl automobilio dizaino ir pradinės 550 000 eurų kainos, dėl kurios liučia tampa vienu iš brangiausių automobilių Ferrari modelių gamoje. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. 4 jungtinių valstijų technologijų milžinai – Google, Amazon, Microsoft ir Meta – nuo 2023 metų į dirbtinio intelekto plėtrą investavo 1,1 trilijono dolerių. Apie tai praneša Financial Times, pabrėždamas, kad dirbtinio intelekto plėtrai visų pirma reikalingos didelės investicijos į duomenų centrus ir kitą infrastruktūrą, būtina tokių sistemų mokymui ir veikimui. Tad investuotojai savo ruožtu baiminasi, kad tokios investicijos sumažins įmonių pelningumą. Remiantis Financial Times duomenimis, 4 minėtų korporacijų bendras laisvų pinigų srautas jau sumažėjo iki 10 metų minimumo ir sudaro 7 milijardus dolerių. Pasaulyje garsiai Dresdeno Zwinger galerija pradėjo ieškoti rėmėjų, pasirengusių prisimti išlaidą susijusią su jos istoriniu apelsinmedžių priežiūra. Asmeninis rėmimas numatytas 5 metams, kasmet reikia paukoti po 550 eurų. Pirmieji apelsinmedžiai, ant kurių prinoksta kartieji apelsinai, čia buvo atvežti dar 18 amžiaus pradžioje. Šiandien muziejaus kolekcijoje liko vos 80 iš Italijos atvežtų apelsinmedžių. Rėmimas visam laikotarpiui, kai kainuos 2750 eurų. Šios lėšos padengia apelsinmedžių priežiūros ir sodininko darbo išlaidas. Būsimasis rėmėjas gali pasirinkti bet kurį laisvą medį specialiame žemėlapyje. Šalia medžio bus pritvirtinta lentelė su rėmėjo vardu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau verslo naujienos. Portale 15 min.

0: Kainos Plus. Reklama. Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Reklama.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Iki 1655 metų Britų karališko laivyno jūreiviams kasdien buvo duodama išgerti po galoną alaus. Tai yra maždaug 4,5 litro per dieną alaus keliaujančiam žmogui jūrą. Kai Britai užėmė Jamaikos salą, alų pakeitė romas. Kadangi ilgose kelionėse alus greitai surūkdavo laive, tad romas buvo tinkamas sprendimas. Ir romo davinys buvo gerokai mažesnis nei alaus. Per dieną jūreiviai gaudavo išgerti maždaug 71 ml romo, kas išeina šiuo metu kaip 2 dabartinės burnelės. Ir kiekvieną dieną jūreiviai rinkdavosi laivo denyje, kai išgirsdavo komandą Up the Spirits. Šis ritualas padėdavo vyrams ištverti ilgas keliones, sudėtingas gyvenimo sąlygas jūroje. Istorijos eigoje romo davinys buvo nuolatos mažinamas. Ir štai ši diena yra tuo įdomi, kad 1970-aisiais Liepos 31-oji buvo paskutinė diena, kai Britų karališkame laivyne jūreiviai gavo savo kasdienę romo dalį. Ir nuo tada ši ilga metė, kelis šimtmečius vyravusi tradicija, buvo užbaigta. Grįžtant prie 1+ programos, netrukus eteryje 200 sekundžių informacijos, Danutė Dunaravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o paskui jūs palydės namo Audriaus ir Akvilės duetas. Aš jums sakau iki gražaus šilikusio penktadienio, gero šeštadienio ir mes susiklausom sekmadienį nuo 8 valandos ryto. Viso.

0: reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ispanija ir Marokas susitarė dėl pagreitinto migrantų neteisėtai atvykusių į Ispanijos eksklavą Seutą deportavimo, apie tai pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Valdžios institucijų duomenimis per pastarąsias keletą dienų į miestą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Seuta tai autonominis Ispanijos miestas esantis Afrikos šiaurinėje pakrantėje ir besiribojantis su Maroku. Migracijos krizė prasidėjo po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, kuriuo buvo uždraustas pagreitintas migrantų sulaikytų jūroje, bandant pasiekti sausumą išsiuntimas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis šiandien sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei neįvyko, į jį susirinkus per mažai tarybos narių. Kaip paaiškino meras, pagal savivaldybės veiklos reglamentą posėdis yra laikomas teisėtų, jeigu į tarybos posėdį užsiregistruoja bent 26 tarybos nariai, šiandien tai padarė tik 15. Planinis savivaldybės tarybos posėdis dabar numatytas rugpjūčio 26. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančių ir tai yra beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Vespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiarumą išlaiko tos pačios studijų programos, populiariausių trejetukė medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir šią studijų programą. Generolo jo nuo žemai Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai įsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Sutartį su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos. Hormūzo sąsiaurio uždarimas jau smogė pasauliniai prekybai, tačiau mokslininkai įspėja ir apie dar vieną grėsmę. Kaip rašoma portale Life Science, daugiau nei 1500 krovininių laivų, kurie savaitę stovi nejudėdami, virsta savotiškais plaukiojančiais inkubatoriais invazinėms rūšims, kurios vėliau gali atsidurti uostuose visame pasaulyje. Pavojus neapsiriboja vieną ekologiją. Kartu su organizmais gali plisti ir parazitai bei ligų sukėlėjai, galintis užkrėsti vietinę jūrinę fauną, padaryti žalą žuvininkystei ir akvakultūrai, o kai kuriais atvejais kelti grėsmę ir žmonėms. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Clap, clap. Čerik, ploda varna. Op. Į ritmą, į ritmą. Taigi radio dirbi. Penktadienį labai gerai.
1: Audrius, suprantat, dabar vat grįžęs čia po savo darbukų kitur ir tiesiog mėgaujasi eteriu, ką galiu pasakyti.
0: O kaip kitaip? Bam.
2: Vienas plus.
0: Mes grįžtam pas jūs, kad palaikyti jums penktadienio nuotaiką gerą. Tokia saulėta ir tiesą sakant, kas šildytuvą jungia, kaip šiandien šilta.
1: Kaip kosmiškai šilta ir žinai,
0: vasara.
1: Vienintelis būdas, kaip gali pajusti, kad lauke nėra per karšta, tai sėsti į automobilį prikaitintą ir išlipti. Tada atrodo, kad biškiai atsigaivini.
0: Šiaip sosnė yra užsikimšus, iš kur galiu perspėti visus, kurie sės į automobilį. Panašu, kad keli dalykai turbūt susidėjo į vieną vietą. Ar aš klystu, kad šiandien Mr. Worldwide Pitbullis Kaune koncertuoja?
1: Oi, tikrai neklystė, tai aišku.
0: Tai va, tai aš manau, kad nemaža dalis sosinės vis dėlto keliauja į Kauną vien to.
1: Tikėtina, kita nemaža dalis važiuoja pasimėgauti gerais orais prie jūros ar ežeriuko.
0: Jo, kas anksčiau kažkaip nusimulina. Nu, darbelė,
1: žinai. Na, tai penktadienis.
0: Ne taip dažnai jau tie savaitgaliai šiemet vasaros išpuola.
1: Vasarą galima penktadienį ir pasimti laisvadienį arba dirbti pusdienį.
0: Arba porą valandėlių anksčiau pabėgti.
1: Tikrai taip. Bet tai netgi yra legalu.
0: A ne?
1: Ne, nežinau, čia legalu mano pasaulyje.
0: Okay. Tai va, tai žodžiu, turėkit omenyje, jeigu tikrai esat pasiplanavę skubat, tai reiktų skirti šiek tiek daugiau laiko, nes jau kamštelių tikrai yra nemažai ir gal netgi daugiau nei įprasta.
1: Aha, iš tiesų ir aš pati irgi tikrai papuoliau kamštį į tokio vietoje, kur visai net netro nesitikėjau, tai tikrai čia perspėjimas visiems, jeigu matot, kad dar turit laiko išvažiuoti, tai neturit, važiuokit, tiesiog taip. Jau dabar.
0: Žiūrėt, kodėl man patinka asmeniškai kamščiai, todėl, kad mūsų klausytojai daugiau laiko praleidžia automobilyje radio visi klausydami
1: taip,
0: mūsų.
1: Mumis,
0: jo. Taip. Mes turim galimybę jums papasakoti įdomių dalykų, padraugauti ir pavyzdžiui papasakoti apie visiškai naują M1 Plus fonotekos dainą.
1: Taip, tai yra Brever Wallace daina You're the Man. Ir tai yra vienas iš tų kūrinių, kurie nebuvo galbūt didžiulis pasaulinis hitas, bet turi labai įdomią istoriją soul ir funk muzikos gerbėjams.
0: Nes papasakok ją.
1: Aš labai noriu tą padaryti. Tai ši daina gina laikotarpiu, kai 70-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 80-mečio pradžios juodoji muzika keitėsi į tokį klasikinį soul, iš tokio klasikinio soul pradėjo jungti labiau prie jo tokį funk ritmą ir stipresnis bosas atsirado, daugiau grūvo, nu žinai, tokio vaipelio ir labai toks išlaisvintas vokalas ir pati You're the Man remiasi tuo laikmečiu būdingų jausmų, nesudėtinga tokia istorija, o tiesioginis toks energingas komplimentas žmogui, kuris spinduliuoja tokiu pasitikėjimu, tokiu vyriškumu, žinai, tu tikras vyras.
0: Aš?
1: Na, galbūt, paklausysim dienos gal ne apie tave.
0: Brother Wallace nėra toks plačiai žinomas vardas, kai mums gerai pažįstumė Marvin Gaye arba Barry White'as, vien jo balsas kovertą. Todėl jo įrašai dažnai yra trendami kaip, žinai, naujiena, vat, kolekcininkai nėra žinoję. Vinilai vat, dabar labai yra išpopuliari ir didžiuliai pardavimai visame pasaulyje. Tai vat, kas vienas kitas žmogus, žinai, atranda kažką naujo užsidėję plokštelę. Nu, žodžiu, atradimų toks atlikėjas. Tai aš galvoju, kad labai gerai ir pliusą klausytojams bus kažką rasti naujo, pasiklausyti, o mes turim gerą progą jums pagroti. Tai dar kartelį.
1: You're the man.
0: Yeah.
2: Nauja daina pliuse.

0: reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: 16:32 min. Metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidulutė Dovidaitytė mums pasakoja, kodėl dalis pažeidžiamų vartotojų nemano esą pažeidžiami ir ką jiems daryti gavus laišką, jog jų sutartis su nepriklausomu elektros tiekėju yra nutraukiama.
1: Kilus diskusijoms dėl nutraukiamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutarčių su pažeidžiamais vartotojais atsakingos tarnybos ramina, kad taip siekiama užtikrinti mažesnę paslaugų kainą, o vartotojai yra automatiškai perkeliami į visuomeninę elektros energijos tiekimą. Pagal neseniai įsigaliojusius elektros energetikos įstatymo pakeitimus nepriklausomi tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. ESO duomenimis nepriklausomiems elektros tiekėjams jau perduoti apie 233 tūkstančiai pažeidžiamų vartotojų. Tačiau aiškėja, kad ne visi laiškus apie nutraukiamą sutartis gavę vartotojai šiuo metu yra pažeidžiami. Tad po kelių mėnesių peržiūrint duomenis, vartotojai vėl gali būti raginami grįžti pas nepriklausomus tiekėjus, o šie sutartis tikėtina pasirašys nebuvusiomis sąlygomis. Apie tai kalbame su Vartotojų aljanso atstovu Ryčiu Jokubausku. Kaip vertinate šią situaciją?
2: Tai aš kažkaip tai labai tikiuosi, kad ir tie nepriklausomi elektros operatoriai irgi elgsis sąžiningai ir jeigu paaiškės, kad įvyko klaidingas perkelimas, tai tada asmuo bus gražintas senosios sutarties sąlygomis. Tai čia būtų, manau, pats teisingiausias sprendimas. Jeigu tie operatoriai atsisakys taikyti senąsias sąlygas, tai va čia turbūt yra pagrindinė problema, nes na, jeigu asmuo automatiškai buvo perkeltas per klaidą, ar ne, nu, tai tiesiog vadinasi, jis paaiškėjus, kad yra klaida, asmuo turi būti grąžintas į tą pačią situaciją.
1: Bet dabar nepriklausomi tiekėjai juk sutartis nutraukė ne dėl savo iniciatyvos, o dėl naujai įsigaliojusių įstatymo nuostatų. Tai kiek tikėtina, kad jie čia imsis iniciatyvų ir grąžins vartotojus į senas sąlygas?
2: Tai lygiai taip pat įvykdys valstybinį įpareigojimą grąžinti asmenį atgal į tą pačią sutartį. Tai klaidų gali atsitikti tikrai taip. Kadangi sistema yra nauja ir neišdirbta, bus kažkokių tai ribinių atvejų, kurie tiesiog iš anksto galbūt nenumatyti ir reikės jiem rasti tą sprendimą kažkokį. Tai irgi taip, bet šitoj vietoj pagrindinė problema, kurią aš matau, tai apskritai tų nepriklausomų tiekėjų nepasitenkinimas ta sistema, kad vat yra kažkokie tai vat pervedimai nepriklausomus. Ir taip.
1: Bet teisės aktai nenumato, jog paaiškėjus, kad vartotojas nėra socialiai pažeidžiamas, pas nepriklausomą tiekėją gali grįžti buvusiomis sąlygomis.
2: Bet asmuo dėl to visiškai yra nekaltas, ar ne? Tai jau kaip valstybė tai susitars su tiekėjais. Nu, tai čia jau yra kitas klausimas, nes iš tikrųjų šitoj vietoj manau, kad tiekėjai tikrai galėtų reikalauti iš valstybės nu, kažkokių aiškių tvarkų ar panašiai, bet kuriuo atveju tiekėjai neturėtų įkaitais paimti vartotojų.
1: O kaip šiuo atveju vertinate valstybės institucijų atstovų teiginius, kad gavę laišką apie nutraukiamas sutartis turėtų patys pasiaiškinti, ar jie tikrai yra pažeidžiami ar ne?
2: Ne pirštais badytis, o ieškoti tų bendrų sprendinių ir bet kai nėra noro ieškoti bendrių sprendinių, nu, tai tada jau dėja tenka eiti kažkokiais. O čia baisiausia yra, kad vartotoja padaro nes vartotojas tai čia tikrai mažiausiai ką gali padaryti. Toje situacijoje konkrečiam vartotojui ir žinoti tą savo situaciją ir susekti visus reguliavimus ir žinoti, kada kur ten į ką sureaguoti, tikrai ne visada galima.
1: Čia buvo Vartotojų aljanso atstovas Rytis Jokubauskas.

0: žinoma. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose?
3: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: vienas plus.
1: Tai 15 minučių lieka iki penktos, metas pokalbių departamentui, kuomet mes aptariam tam tikras gyvenimiškas temas.
2: Taip, tokia sakyčiau, gal labai net aktualias, kartais galbūt labiau lengvas, o šiandien labai noris pasikalbėti apie tikrai jau mus visus gal kartais jau varginantį tą orą, kuris tai kaista, tai šalo, tai kaista, tai šalo, bet ne apie lietuvišką oro, truputėlį labiau apie itališką ir kaip jie sprendžia tą problemą karščio tas bangas.
1: Nors ir dabar, nes man atrodo, aš dabar galvoju, ar ne pirmadienį, tik tai ar antradienį kalbėjom apie tai, kad Lenkijos meteorologai perspėjo, kad didžiulė kaitra atkeliauja į Lenkiją ir ilgai ten užsibus 35 ir taip toliau šilumos ir panašu, kad ir Lietuva užkabino šiek tiek bent jau šiandien. Kas darbsia,
2: taip, taip, taip. Ir rytoj panašu,
1: 30 kad... laipsnių dabar Vilniuje.
2: Studijoje rašo 31, taip, nu, bet netgi žinau, kad ir rytoj turėtų būti labai labai karšta, tik truputėlį palinoti, tokio dušo turėtume gauti.
1: Tai,
2: tai gal jis truputėlį mus atgaivins, nebus to tokio, žinai.
1: Tai panašu, kad visa Europa tiesiog dabar jau vaduojasi iš tų karščių, gal pas mus šiek tiek rečiau jie atkeliauja, bet, nu, klimatas šyla, kad ir ką besakytų visi tie skeptikai, kuris sako, kur čia va,
2: ne.
1: 18 laipsnių vasarą daugiausia Lietuva, žinai, kur čia tas klimatas jums šyla.
2: Bet žinau, kad lietuviškai, pavyzdžiui, statistiškai yra tik 8% skeptikų. Šiaip visi daugumoje, bet
1: šyla,
2: yra darytas tyrimas, jo, jie supranta, kad yra tas atšilimas ir tik jo, o ne neigia jį kaip išgalvotą, žinai, dalyką. Nu čia būtų, man atrodo, būtų netgi naivu tikėtis, kad jo nėra, kai mes matome šitokius temperatūrų pokyčius, šitokius...
1: Skaičiai nemeluoja.
2: Ir skaičiai, jo, nu, ta
1: prasme. Gali turėti kokią nori nuomonę, bet skaičiai nemeluoja.
2: Tai
1: žodžiu, Roma, kaip žinia, yra vienas karščiausių miestų Europoje, ypatingai vasaros metu, ir yra tam priežasčių, nes labai daug šviesaus paviršiaus yra Romoje, ar ne, ir jis atspindi ir sugeria šilumą, žodžiu, kad gatvėse vaikščioti tampa apskritai yra košmariška. Man prieš porą metų vietinė sakė, Romoje sako, net mes jau nebegalim tverti, sako, vasaros metu. Seniau dar buvom pripratę, sako, mes čia šiek tiek šaipydomės iš tų šiaurinių, žinai, atvažiavusių. Sako, nebeįmanoma, tiesiog Romoje yra neįmanoma. Visi žmonės bėga iš Romos, vasaros pagrindiniais mėnesiais jo, nes, nu, tai yra tiesiog nepatogu gyventi.
2: Wow.
1: Žodžiu, ir aišku, kad savivaldybė Romos galvoja, reikia kažkaip spręsti, žinai. Reikia kažkaip spręsti, reikia renginėti aikštes, tokias jau šiuolaikiškas, su įvairiausiais sprendimais, kurie padėtų tą karštį kažkaip primažinti, žinai, ar vėsinti žmonė. Tai va, tai žodžiu, yra tokia netoli Vatikano aikštė, vadinasi, aš galiu dabar netiksliai pasakyti, nepykite tau kalbos, nesu įvaldęs labai gerai, bet Piazza Risorgimento.
2: Nu, prašau, 10-10.
1: Piazza. Žinau, kad negalim Piazza sakyti.
2: Nu.
1: Kaip ir viena kava.

0: Čia yra stiliaus dalis, dizainas Romo reikia išlaikyti, architektūra, taip toliau visą kitą, žodžiu, čia neprisiglokit nesąmonio. Nu ir prikloja to šviesaus akmens ir dabar tas šviesus akmuo sugeria ir spinduliuoja lygiai taip pat šilumą ir padarė tą aikštę dar karštesnę nei visas kitas.
1: O, viešpatie, ir tas vanduo tikriausiai irgi yra visiškai perkaitęs, kuriuo tu ten nelabai gali atsigavinti. Net,
0: nekompensuoja niekaip tas
1: net
0: vanduo.
1: Net tie fontanai,
0: išmatavo,
1: ar ne?
0: Žodžiu, jo, bergždžiai sudėtas darbas, pinigai ir taip toliau ir viskas nuėjo veltui.
1: O, dieve, visiška žmogaus klaida, ar ne? Iš to noro, kad viskas būtų gražu, bet...
0: Tai, sako, žinai, dabar vietiniai, kad proto turėjai, kad visi jau senai žino, kad medžius reikia sodinti, norint miestus vedinti, žinai.
1: Na taip.
0: Smeto, jūs šią fontaną prigalvojat, kurie išgravo, žinai.
1: Apskritai, geriausia tada, kai yra tokie karščiai, nebūti miestuose, jeigu yra tik galimybė ir važiuoti kažkur į gamtą, nes, na vis tiek, va, kaip tu ir sakai, yra medžiai, jie turi savyje drėgmės ir gali sukurti pavėsį, tai jeigu mes turime parkus, o dar geriau kažkur prie ežeriuko, tai ir pavėsiuką atradus galima iškęsti labiau tuos karščius. O šiaip, iš tikrųjų, žmonės daro labai tokių kvailų klaidų karščio metu. Pavyzdžiui, žinai, kad dažnai žmonės, kai yra labai karšta, jie laukia, kol pajus tą troškulį. Bet dažniausiai, kai pajunta tą troškulį, jau truputėlį per vėlu, jo, nes yra toks jo, jau vyksta dehidratacija ir gali vykti net ir šiluminis smūgis, žinai. Arba, pavyzdžiui, žmonės galvoja, aš greitai palieku vaiką automobilį, nubėgsiu tik ten kokią limonadą nupirkti. Jam gali tos kelios minutės, tam kūdikėliui ar vaikučiui labai labai brangiai kainuoti.
0: Šuniukui taip pat.
1: Šuniukams taip lygiai taip pat. Arba, pavyzdžiui, kiti galvoja, ai, nuvarysiu į sportą, tai ten kondiškės yra. Bet, nu, širdies ritmas yra pakilęs ir tada tu išeini į lauką, kai yra karšta. Nu, labai yra pavojinga, nors atrodo, kai šia tokia. Taip, jeigu jūsų širdelė labai stipri, gal tai nieko tokio, bet jeigu, pavyzdžiui, turite
0: bet mes, kai žmonės vyresni su tavim, tai jau...
1: Kai mes jau vyresni, tai jau reikėtų tada atsargiau sportuoti vakare, gal arba anksti ryte, žinai, kad dar nėra to karščio tokio lauke. Taip, taip, bet šiaip tikrai...
0: Tai būtinai, vat jeigu galvosit, planuosit kažką, ir rytoj irgi sakė karštą.
1: Jo, turėtų būti vieni pirmoji dienos pusėje, tai pasirūpinkit savimi.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
6: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Suaktyvėjus diskusijoms dėl kitų metų gynybos finansavimo, prezidentas akcentuoja realaus poreikio svarbą. Gitanas Nausėda paragino politikus nežaisti skaičiais, sprendžiant dėl procentinės išraiškos dydžio. Pasak šalies vadovo, per didelis biudžetas kelia neefektyvaus lėšų panaudojimo riziką, o per mažas vėlina pajėgumų vystymą. Jis taip pat pabrėžė, kad Lenkijoje nukritusi rusiška raketa įrodo būtinybę toliau stiprinti Lietuvos oro gynybą. Seimas rugpjūtį rinksis į neeilinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl reikalavimų dešimtokams. Planuojama, kad šis vyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Nausėda vetavo Liepą priimtą parlamento sprendimą atšaukti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamąjį pupą, įveikti bent ketvertų. Ši tvarka turėjo įsigalioti šių metų rugsėjį, tačiau prezidentas siūlo kartelės taikymą atidėti iki 2029 metų. Šiuo metu pup yra privalomas dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos, matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Tiesa, gaunami rezultatai perkelimų į aukštesnę klasę, kol kas jokios įtakos neturi. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo šiandien neeilinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad misija turėtų užtrukti iki 14 dienų.
1: Šiandien gavom Prancūzijos tarptautinės pagalbos prašymą ir siekdami padėti Prancūzijos žmonėms siūlome skubiai siūsti tarptautinės pagalbos teikimo komandą. Jis bus sudaryta iš ugniagesių gelbėtojų ir kitų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnų. Tai mano turima informacija, bus 3 valdymo grupės pareigūnai, 5 logistikos specialistai, 32 ugniagesiai gelbėtojai, tai iš viso 40 pareigūnų. Taip pat su jais vyksta 5 cisternos, 2 specialūs lengvieji automobiliai, 1 logistikos sunkvežimis ir 1 autobusas. Kelionė turėtų trukti iki 3 parų, vykstama į Prancūzijos Bordo regioną. Ir preliminariai yra planuojama, kad visa misija užtruks iki 14 dienų, bet viskas bus pagal poreikį planuojama, jeigu reikės būsim ir ilgiau. Dėl patirtų išlaidų teikiant šią pagalbą, kai jau bus aiškiai patirtų išlaidų suma, nes dabar sunku ją prognozuoti, bus rengiamas prašymas finansų ministerijai skirti lėšas iš valstybės rezervo.
0: Sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione jau daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Per masinį migrantų veržimąsi į Ispanijos Ceutos eksklavą Šiaurės Afrikos pakrantėje žuvo mažiausiai 34 žmonės. Skaičiuojama, kad siena iš Maroko kirto apie 60 tūkstančių asmenų. Tačiau Ispanijai ir Marokui susitarus dėl pagreitinto šių migrantų deportavimo, į Maroką jau grįžo daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių. Tai šiandien pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija, teigiama, kad iš Ceutos išvyksta po 150 žmonių per minutę. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 4 minutės.

0: Mes grįžom.
1: 10 minučių po penktos grįžtam pas jūs, kad papasakotumėm jums vienos dainos istoriją.
0: Taip, Audrius atrinko labai gražią dainą ir tikrai labai gerai žinoma, kai jinai nuskambėjo, aš net sakiau, kokie prisiminimai.
1: Čia ta daina, kuri prisiminimą mūsų amžiaus žmonėm labai kelia, aš manau, tai yra 2003, kuomet Lietuva laimėjo krepšinio čempionatą auksą, nu žodžiu.
0: Oi, taip.
1: Tokia daug prisiminimo, labai gerų prisiminimo ir ši daina, na, šokio aikštelėse buvo labai dažnai grojama, tiesą sakant. Na, čia tiems, kurie galbūt į roko labiau pusę linkę su savo muzikiniu skoniu, tai šita daina buvo top pasirinkimas.
0: Aha, bet aš sakyčiau, kad netgi ir visus kitus įtraukė šita daina, nes jinai tapo tokia top, kad net jeigu ir nesi labai roko mylėtojas, vis tiek jinai kažko žavėjo. Ne?
1: Ne, asmeniškai mane erzina šitas kūrinys. Nu, aš galiu atvirai pasakyti. Jo, man tas pradžia ypač toks man eina per smegenis, aš negaliu.
0: Supratau.
1: Bet, na, beprotiškai populiarus kūrinys ir turbūt šita daina tiesiog nuklojo šlovę šiai grupiai.
0: Okay, supratau, tai tu esi visai ne roko mylėtojas, tu esi labiau romantikas.
1: Aš esu,
0: romantikas.
1: Bet ne, man toks, va tokios dainos man erzina, žinai.
0: Supratau.
1: Man tokios, man brainadams adokš.
0: Supratau, romantikas, užkitėjęs romantikas. Na, bet jeigu kam dar neaišku, apie ką mes čia kalbam, tai yra Suomijos roko grupė Erasmus ir jų daina In The Shadows, tai tikrai manau, kad jau daug kas žinote, apie ką mes kalbam, ir ji ne tik tapo didžiausių karjeros hitų, bet ir atvėrė duris į visą tą pasaulinę muzikos sceną, tačiau nedaugelis žino, kad kelias iki galutinės dainos versijos buvo ilgas ir grupė sukūrė net 30 skirtingų priedainio versijų, o muzikantai ilgai ieškojo tos vienintelės melodijos, kuri būtų tokia įsimintina nuo pirmo klausimo, ir galiausiai būtent tas priedainis tapo visų atpažįstamas 21 amžiaus roko istorija.
1: Taip, įdomu ir tai, kad egzistuoja ne viena oficiali šio kūrinio versija. Na, 30, jeigu skirtingų priedainių buvo sugalvota, tai žinai, gali prikurti įvairių aranžuočių ir kitų kūrinių. Tai žodžiu, jie pagalvojo, kad jeigu patinka suomiam vieną, tai nebūtinai lietuviam ar ten ispanam patiks kitą, ir kalbant apie visą likusį pasaulį, ar ne. Tai žodžiu, jie kitose versijose pakeitė ir žodžius, ir aranžuotė, ir net vaizdo klipas buvo sukurtas ne vienas, kad įtiktų tos šalies, na, turbūt kultūrai, ar tai, kas jiems patinka, žinai. Žodžiu, norėjo taip visą pasaulį užkariauti. Tai va. Tai žodžiu, Europoje labiausiai išgarsėjo versija su juodomis varnomis. Aha. Jos pasirinktos buvo, tiesą sakant, neatsitiktinai, nes varnos simbolizuoja paslaptį, virsmą, atgimimą, tamsą tokią, o tokia mistiška estetika puikiai papildė dainos nuotaiką ir ilgainiui tapo neatsiejama Erasmus įvaizdžio dalimi.
0: Taip, ir paradoksalu, tačiau pradžioje leidybinė kompanija net buvo įsitikinus, kad būtent In The Shadows turi tapti pagrindiniu albumo singlu. Ir taip, dėl to pirmosios radijos stotys, ypač Vokietijoje, parodė milžinišką klausytojų susidomėjimą. Ir dar kas labai įdomu, kad būtent muzikos specialistai dažnai mini, kad In The Shadows priedainyje reiškiantis tas girdimas vadinamas millennial whoop, toks melodinis motyvas, kuris vat labiausiai mus matyti ir suvirpina tuos milenimus. Tai gal sakyčiau, nieko nelaukiam. Paklausom.
1: Vienos dainos istorija.

0: reklama. Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49 €. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: verslas.
1: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Didžiausia mokesčių mokėtoja pirmąjį metų pusmetį išliko naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva valstybei pervedusi 236 milijonus eurų. Tai beveik 19% daugiau nei tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtas 500 daugiausia mokesčių sumokėjusių įmonių sąrašas. Skaičiuojant be akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, lyderis buvo iš šeštos vietos pakilęs Jungtinės karalystės kapitalo bankas Revolut Bank, sumokėjęs 60 milijonų eurų. Metų pradžioje prasidėjusi mažųjų bendrijų steigimo banga neslūksta. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota beveik 8700 mažųjų bendrijų ir tai yra 32% daugiau nei tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu, kai jų buvo įsteigta kiek daugiau kaip 6500. Mažųjų bendrijų populiarėjimas sutapo su nuo šių metų pasikeitusiu individualios veiklos pajamų apmokestinimu. Didžiojoje Britanijoje išaugo grinųjų pinigų vartojimo poreikis. Naujausi duomenys rodo, kad karščio bangos ir sporto renginiai padidino grinųjų pinigų, kuriuos vartotojai galėtų išleisti Didžiosios Britanijos gatvėse paklausą. Nuo šių metų gegužės iki birželio mėnesio įmonių grinųjų pinigų įnešimų apimtis išaugo 6% ir sudarė daugiau kaip 1 300 000 operacijų. Bendrovė Ferrari vos per 2 mėnesius įvykdė šiems metams numatytą elektromobilio Lucia pardavimo planą, apie tai praneša Financial Times. Garsusis Italijos gamintojas jau pardavė visą numatytą partiją, kurią sudarė apie 500 automobilių. Ir tai vyko nepaisant griežtos kritikos dėl automobilio dizaino ir pradinės 550 tūkstančių eurų kainos, dėl kurios Lucia tampa vienu iš brangiausių automobilių Ferrari modelių gamoje. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. 4 jungtinių valstijų technologijų milžinai – Google, Amazon, Microsoft ir Meta – nuo 2023 metų į dirbtinio intelekto plėtrą investavo 1,1 trilijono dolerių. Apie tai praneša Financial Times, pabrėždamas, kad dirbtinio intelekto plėtrai visų pirma reikalingos didelės investicijos į duomenų centrus ir kitą infrastruktūrą, būtina tokių sistemų mokymui ir veikimui. Tad investuotojai savo ruoštu baiminasi, kad tokios investicijos sumažins įmonių pelningumą. Remiantis Financial Times duomenimis, 4 minėtų korporacijų bendras laisvų pinigų srautas jau sumažėjo iki 10 metų minimumo ir sudaro 7 milijardus dolerių. Pasaulyje garsi Dresdeno Zwinger galerija pradėjo ieškoti rėmėjų, pasirengusių prisimti išlaidą susijusią su jos istoriniu apelsinmedžių priežiūra. Asmeninis rėmimas numatytas 5 metams, kasmet reikia paukoti po 550 eurų. Pirmieji apelsinmedžiai, ant kurių prinoksta kartieji apelsinai, čia buvo atvežti dar 18 amžiaus pradžioje. Šiandien muziejaus kolekcijoje liko vos 80 iš Italijos atvežtų apelsinmedžių. Rėmimas visam laikotarpiui, kai kainuos 2750 eurų. Šios lėšos padengia apelsinmedžių priežiūros ir sodininko darbo išlaidas. Būsimasis rėmėjas gali pasirinkti bet kurį laisvą medį specialiame žemėlapyje. Šalia medžio bus pritvirtinta lentelė su rėmėjo vardu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: lieka 15 minučių iki 18 valandos ir metas užžaisti mano mėgstamiausią rubriką, tai yra Kino balsai.
1: Taip, nepaslaptis, kad Kvilė yra kinomanė, daug filmų mačiusi, peržiūrėjusi serialų irgi turbūt.
0: Nesu, aš nevadinčiau savęs kinomanė, bet man labai patinka apie tuos filmus pasakoti, kurie man patinka. Tai bent jau kol kas dar nepritrūko.
1: Bet tu jas vis tiek esi mačius.
0: Na, tuos, kuriuos pristatinėjau, taip, bet galvoju, bet tikrai yra daug, kurių nesu mačius. Žinai, tai negaliu vadintis kinomanė. Man atrodo, kinomanas yra...
1: O kada ta riba yra?
0: Manau, kad riba yra tada, kada tu bent jau esi matęs visus iš to IMDb 250. Aš tikrai nesu mačius visų. Kai kurie manęs gal net nelabai sudomino, dėl to nežiūrėjau, prisipažinsiu.
1: Labai, beje, labai juokinga TikToką. Jeigu nežino, TikTokas toks jaunimo socialinis tinklas.
0: Gen Z tinklas.
1: Gen Z tinklas, kur tiesiog yra laiko švaistimas ir...
0: Nu jau.
1: Nežiūrėkit, žodžiu.
0: Šiaip taip, na.
1: Taip, ir vienas vaikinukas, žodžiu, išsikėlė savo tokį, kaip ir, nežinau, challenge, ten lietuviškai iššūkį. Kad jisai tiesiog, žinai, yra puslapiai internete tokie, kur suvedė, pavyzdžiui, kad tau reikia nuo 100 iki 250, nuo 1 iki 250 prasukį rulėti ir ten to išmeta kokį nors numeriuką.
0: Taip.
1: Tiesiog, sugalvojau už tai. Nu, žodžiu, ir jisai kiekvieną dieną dabar suka tą ruletę ir pagal 200 IBD populiariausių pasaulio visų laikų filmų jisai ką išmeta, tą žiūri. Na, po to savo nuomonę pasakė.
0: Bet kai kurie filmai gan sunkus, ir jeigu esi tam nepasiruošęs.
1: Jo, ir jam išmetė patį pirmą filmą, žinai, kokį Gyvenimas gražus. Ir jis pažiūrėjo tą filmą ir jis sako...
0: I'm done.
1: Jo, viskas baigė.
0: Nu va, dėl ko ir sakau, va, ir aš mačiau tą filmą,
1: jis
0: tikrai yra beproto žavingas, ta prasme, kaip jisai gerai pastatytas ir kokia gerai yra jo mintis, bet jis liūdnas, ta prasme, tam turi būti pasiruošęs, jeigu tu norėjai, žinai, penktadienio vakaras, smagiai praleis laiką ir pasižiūrėt kokį nors fainą filmą lengvą, tai tikrai Gyvenimas gražus
1: nėra tas pasirinkimas,
0: bet mes jums galim pasiūlyti, jeigu nežinosite šitą filmą, tai kai mūsų klausytojas kažkas atspės, tai pasiūlyti šitą filmą pažiūrėti. Penktadienio vakarą, nes man atrodo, toks lengvas, gražus, ten vaidina du nuostabus aktoriai, tokie kaip Johnny Deppas ir Angelina Jolie. O dieve, man atrodo, wow, labai talentingi ir gražus aktoriai. Tai yra 2010 metų romantinis veiksmo trileris, tai galima jį tai pavadinti. Ir trumpai tai yra amerikietis turistas, Frankas, keliaudamas Veneciją, susipažįsta su jį paslaptinga tokia moterim, Elize, ir netrukus jis yra įtraukiamas tokį pavojingą gaudynių ir apgaulę žaidimą. Ir policija bando nustatyti, kas jis to, pradeda įtarinėti, kad jis gal yra ieškomas milijardierius, pavogęs labai labai daug pinigų, žodžiu, toks nusikaltelis, bet įspūdingiausia yra tai, kad filmas vyksta labai gražiose lokacijose, tai yra Venecijoje, Paryžiuje, ir tie visi fonai, ir tie nuostabūs aktoriai, tiesiog viskas taip susipina ir taip gražu. Na ir žodžiu, ten yra tokia scena dar pačioje pradžioje filmo, kai jie keliauja traukiniu ir kažkaip

0: Aiškinti, sveiki, M1 Plus. Alo.
1: Sveiki.
0: Labą, kas paskambinom? Alo, ar jūs mus girdit?
1: Taip, aš girdžiu jūs.
0: Labai gerai, kuo jūs vardu?
1: Esu Darius.
0: Malonu, Dariu. Mes bandom išsiaiškinti, kokį čia mes filmą apipasakojom ką tik.
1: Aš žinau, ką vieną žodį, bet emigrantas, marodu.
2: Gal kiek kitaip. Panašu, aš suprantu, kodėl jums taip asocijuojas, bet kiek kitaip, pabandykime iš jūsų išpešti tą atsakymą. Labiau yra tada, kada mes kažkur keliaujam laisvalaikio praleist.
1: Turistus.
2: Taip, va, taip, būtent. Super.
1: Nes... Kažkas yra su tokiu.
0: Turistas ir emigrantas.
2: Nu, panašu tuo, kad kažkur keliauti, žinai.
0: Kažkaip Ispanijos dabar naujienas prisiminiau.
2: Ne.
0: Kiek turistų iš Afrikos, taip šitą.
1: Atsiprašau, jeigu tu atvykai į šalį, nežinau, į to šalies kalbos.
0: Taip.
1: Ir jeigu tu... Tai tu esi arba turistas, arba emigrantas.
0: Arba emigrantas.
2: Teisingai. Na, Dariu, tai jūs esate visiškai teisus. Kiek kartų esat matęs šį filmą, jeigu ne paslaptis?
1: Gal porą.
2: Tai vadinasi, patiko. Labai džiugu. Rekomenduotumėt penktadienio vakarui?
1: Žinoma.
0: Ką galvojat apie Angeliną Jolie? Pritarėt, kad čia gražiausia pasaulio moteris?
1: Sakykim taip.
2: Nes
0: sakykim.
2: Audrius veda tokią statistiką, kad moterim jinai yra labai graži, o vyram nėra jinai tokia įspūdinga.
0: Aš tikrai vedu šitą statistiką. Ir nerasi moteris, kuri nepasakytų, kad jinai yra gražiausia pasaulio moteris. Ir aš kiek esu paklausęs vyru, didžioji dalis kažkaip visada sako, pradžioj.
1: mandagu, nemandagu čia sakyti, kaip čia pasakys.
0: Taip. Nesakykim, palikim tai...
2: Palikime tai mum patiem.
0: Taip, moterim.
2: Na ką, Dariu, dar kartelį labai jūs sveikiname. Vienas plus marškinėliai keliauja tiesiai pas jūs. O jūs likite su mumis, klausytojai, nes mes dar trumpa ruošia visokiausių staigmenų. Muzika.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ispanija ir Marokas susitarė dėl pagreitinto migrantų neteisėtai atvykusių į Ispanijos eksklavą Seutą deportavimo. Valdžios institucijų duomenėmis per pastarąsias keletą dienų į miestą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Seuta tai autonominis Ispanijos miestas, esantis Afrikos šiaurinėje pakrantėje ir besiribuojantis su Maroku. Migracijos krizė prasidėjo po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, kurio buvo uždraustas pagreitintas migrantų sulaikytų jūroje, bandant pasiekti sausumą išsiuntimas. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo neįlinio nuotolinio posėdžio metu šiandien priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiūstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Į Prancūziją komanda išvyks rytoj. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, tai beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Bespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiariausių trejetuke medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir čia studijų programa. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai išsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Sutartį su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos. Hormūzo sąsiaurio uždarimas jau smogė pasauliniai prekybai, tačiau mokslininkai įspėja ir apie dar vieną grėsmę. Kai prašoma portale Life Science, daugiau nei 1500 krovininių laivų, kurie savaitę stovi nejudėdami, virsta savotiškais plaukiojančiais inkubatoriais invazinėms rūšims, kurios vėliau gali atsidurti uostuose visame pasaulyje. Pavojus neapsiriboja viena ekologija. Kartu su organizmais gali plisti parazitai bei ligų sukėlėjai, galintys užkrėsti vietinę jūrinę fauną, padaryti žalą žuvininkystei ir akvakultūrai, o kai kuriais atvejais kelti grėsmę ir žmonėms. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 6. Labas vakaras visiems tiems, kurie kas kamštie, kas namuose, kas gal kažkur jau gamina kažką vakarieniai, skaniai.
1: Audrius Alkanas, tai jis pavydė.
0: Aš Alkanas. Žinot tą situaciją, kai pilvukas garsiai sugurgė, kad taip net nemalonu prieš aplinkinius. Tai vat panašiai man buvo.
1: Galiu tave nuraminti, tikrai nieko nesigirdi ir nieko negirdėjau. Tai tik tai tiek, kad tau diskomfortas.
0: Svarbu, klausytojai negirdėjo.
1: Svarbiausia.
0: Mes pagalvom, žinot, kad pakalbėsim apie maistą.
1: Aha.
0: Aš manau, kad vis tiek tai yra viena labiausiai aptarinėjimų temų, artėjant pavakariui, ką vakare, žinai, ką
1: dažniausiai, jo, diena būna karštis, o į vakarą jau kažkoks taip. Maistelis, gėrimai.
0: Plus penktadienio vakaras, prasideda savaitgalis, dažniausiai žmonės leidžia kažką jau tokį įdomesnį, žinai, kažko jau ten daugiau savo leidžia, gal neįprasti, žinai. Nu, ką įprasti, tai sasiskos.
1: Nu, aš galvoju, ką čia galima daugiau savo leisti. Aš klausiausi, galvoju, kur tu čia mane nuvesi dabar?
0: Kažkaip studentų laikus prisiminiau tiesiog.
1: Sasiskas.
0: Savo visą...
1: Su grikiais.
0: Taip. Ir su ryžiais.
1: ir su kečupu, nes nu kažkokio prieskonio reikia.
0: Kečupas būtinai, taip. Puiki mytyba yra jos pavyzdys.
1: O, jėzau.
0: Bet manau, kiekvienas iš mūsų protai praeina.
1: Aš tai visada negaliu atsisakyti sušių, tai dabar svajoju apie sušių.
0: Ne, tai mes, žinai, mano studentų laikais...
1: Sušių nebuvo, mano studentų laikais irgi nelabai sušių mes valgėm.
0: Nebūdavo kaip leist savo, žinai, sušių, kas
1: buvo, sušių. Buvo, šitas tikrai, kad nebuvo kaip leist, dabar gal, žiūrėk, kiekvieną dieną gali užsisakyti per programėlės. Na, papasakau, tai apie Alkanas, aš žinau, kad tu kažką esi susiradęs jau apie maistą.
0: Jo, naujieną, kaip tik atkeliavo iš tolimosios Meksikos, žinok, ten įdomu, kad ir valstybė ir sostinė vadinas taip pat. Meksika, ne, Meksiko.
1: Mekiko.
0: Ir ten įspūdingas rekordas buvo, kulinarinis pasiektas šį kartą. Jo, tai...
1: Tikrai nesušiu.
0: Miesto valdžia, ne, nesušiu. Kartu su maisto įvairiausiais meistrais, žodžiu, pagalvojo, kad reikia čia šventė, žinai, švenčiam, kažkaip reikia ypatingai pažymėti, tai pagamino šį kartą ilgiausią pasaulyje sumuštinių eilę. Jo, 100 metrų. Pagalvok, 100 metrų. Ir mažai, šiaip jau.
1: Aik tu sau.
0: Jo, ir ten tokia gavos viena milžiniška torta. Taip, išgirdot, pagalvojot turbūt apie tortą. Ne, torta, jeigu nežinot, yra toks tradicinis meksikietiškas sumuštinis. Va, tuoj papasakos iš ko jis.
1: Jo, aš bandau suprasti, nes, nu taip, aš supratau, kad torta, tai gal kur čia tas sumuštinis su tortu.
0: Jo, bet ne. Žodžiu, šį kartą pusantro tonos sveria, įsivaizduoja, tas toks ilgas 100 metrų torta. Ne tortas, o torta. Ir dabar buvo oficialiai netgi įtraukta į pasaulio Gineso rekordų knygą, kaip ilgiausia torta pasaulyje, sverinti 1,5 tonos 100 metrų ilgio.
1: Prašau, va taip atšvenčia meksikonai.
0: Pasirodo, ten yra, žinok, net ir tokia šventė, oficiali torta fair vadinasi, mugė tokia, kiek renginys skirtas yra vienam populiariausių Meksikos gatvės patiekalų, tortai, kas buvo Meksikoje matyt, kad ir ragavė yra tikrai ne vienas ir ne du. Žodžiu, pats pavadinimas, žinoma, su saldėsiais atsijuojasi, bet iš tikrųjų tai yra sotus sumuštinis, gaminamas iš traškios bandelės, įvairių ingredientų, nuo keptos jautienos, kiaulienos, vištienos, avokadų, pupelių, sūrio ir aštrių padažų. Tie, kas nori valgyti, tai skamba neatsilytę.
1: Aš galvau, kad aš dar ne taip noriu valgyti, bet žinai, dabar aš jau net jaučiu, man
0: aš mielai paragaučiau.
1: Sailės kaupės.
0: Mielai. Žodžiu, taip, tai dabar oficialus pasaulio rekordas, Gineso rekordų knygoje jau tikrai, jeigu atsiversit, rasit jį, ir tai yra toks Meksikos gastronominė šventė, kuri pabrėžia, kokia yra svarbi vieta, būtent tortoms, ne tortom.
1: Jo, tartoms, tom tortoms.
0: Sumuštinim, žodžiu, koks trikis žodis lietuvių kalbai, kaip skamba, ne?
1: Aha, kaip įdomiai, kad mes turim kitą pavadinimą taip pat skambantį.
0: Kokiam ten anglai, žinai, tort yra torta, pas mus aišku.
1: Mum tortas.
0: Napoleonas, koks
1: nors. Mum, pavyzdžiui, taip, turi būti daug kremuko, šokolado, uogyčių, džemų, visko.
0: Na ir dabar smagiausia dalis, kad jau kaip užfiksavo oficialiai dėdės savo knygoje tą rekordą, žinai, tai jau išdalino visiems svečiams ir gyventojams nemokamai, žodžiu, visą tą tortą 100 metrų daug sumuštinių gavusi.
1: Ei, wow.
0: Skaniai.
1: Tikrai skaniai. Mhm. Aš tik bandau įsivaizduoti, žinai, aš taip klausau tavęs, bandau įsivaizduoti, kaip tai turėjo atrodyti. Ar kiek ten gauni to kasnio, žinai, kiek ten daug yra, kiek plotis
0: nemažai,
1: yra.
0: Nemažai.
1: Ilgis 100 metrų.
0: Tu pagalvok, plotis. Pusantros tonos. 1,500 kilogramų. Nu, kiek
1: kosmosis.
0: Tu gali suvalgyti?
1: Nu, taip. Ne, nu, aš...
0: Tarkim, 100 gramų, 200
1: taudos.
0: Ten klausiu, kokie ingredientai, jautina, kapota, ten avokadai.
1: Labai sotu. Wow, ne, nu, meksikonai mėgsta skaniai pavalgyti. Šiaip iš tiesų, ir tikrai meksikietiškas maistas būna visą laiką labai prieskoningas. Daug visokio skonio jame. Tai smagu, kad jie savo irgi švenčia skanių maistų. Tai palinkėčiau ir mums skanaus maistų.
2: M1+.

0: Mitos.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Tada ir dabar.
1: Tada ir dabar atėjo metas pasikalbėti apie tai, kas nors ir sena visuomet sugrįžta pas mus, kiek kitaip, tai būtent coveriai.
2: Viskas ratu gyvenime.
1: Viskas ratu, ypatingai kažkokie ypatingi kūriniai, kurie lieka mūsų širdise, jų norisi klausyti dar ir dar ir atrasti jiems skirtingų spalvų. Ir būtent todėl mes ir norime pasidalinti su jumis kiekvieną dieną skirtingais coveriais.
2: Pažįsti žmonių, kurie visada sakys, kad va tada, tais mano laikais viskas buvo geriau.
1: Oi, tai aišku.
2: Na?
1: Beveik visa senoji karta taip sako, man atrodo.
2: O naujoji sako, kad dabar viskas geriau.
1: O naujoji sako, ai, ten jūs savo tais pokario laikais, žinai. Nes, nu, aš man būna labai kartais juokinga net klausyti, pavyzdžiui, kaip skirtingai, žinai, mąsto mano seneliai ir, pavyzdžiui, mano tėčio vaikai, kurie ten, nu, vieni
2: yra... O kokia čia karta tėčio vaikai?
1: Visiškai Gen Z, manau.
2: Gen Z.
1: Na, aš taip sakyčiau, tai jeigu vienam yra 20, kitiems yra 18.
2: Aš vis tarp tų kartų vėliuosi šiais laikais tiek ten tų pasirinkimų, kad nebesuprantu.
1: Na, aš manyčiau, nežinau, aš iš tiesų po Gen Z net nebežinau, kokios kartos toliau yra. Taip. Žinau, kad nuo Gen Z labai pasikeitė matymas. Mm-hmm. Tai vat, tik tiek.
2: O šiaip, pavyzdžiui, tu esi tas žmogus, kuris labiau originalų mėgėja yra dainų, turiu minį. O ar tokių coverių, vat, tu atnaujintų kitokių versijų, aranžuočių kažkokių kitokių? Ar visada sakai, nes aš, pavyzdžiui, žinau iš mūsų kolektyvo žmogų, nevardinsiu dabar, kuris visada sako, nu, originalas yra originalas, žinai.
1: Aha,
2: ir viskas.
1: Ne,
2: ir
1: ne,
2: jokių variantų kitų nepasileidžia.
1: Aš manau, kad originalas yra gerai, bet žinai, būna kartais, kad perdainuotai dar įdomesnė versija. Tai aš pasirenku pagal tai, kuri man labiau tiesiog patinka. Aš neskirstu, ar tai originali ar ne originali. Aišku, originalas davė pagrindą, ar ne?
2: Taip,
1: jau yra nenuginčiama, kad jis buvo tas kūrinys. O vėliau, kada būna perdainama, kartais atrandama labai ypatingų perliukų.
2: Taip. Pavyzdžiui, man asmeniškai ši daina, kurią mes dabar grosime ir kurios pasiklausysime ir papasakosime apie ją, žinoma, plačiau, yra turbūt viena geriausiai žinoma dainų pasaulyje ir konkretai ši versija man asmeniškai labai panašiai originalą yra.
1: Aha, bet aš dėl to net ir paklausiu, ar mes grosim vieną ar kitą, nes lyg nuskambėjo labai panašiai, nors sako, kad šiaip skiriasi nuo originalo, nes buvo pasirinktas toks kiek švelnesnis, toks melancholiškesnis vokalas.
2: Na, ir originalinė yra tokia, žinai.
1: Bet ir originali, tai gal labiau jinai turi, tikrai ne, bet jinai turi tokį, žinai, gal labiau tokį orkestrinį tokį energiją.
2: Tiek užtyzinom, kad gal tiesiog papasakokime, apie ką mes kalbam.
1: Taip, ir tai yra I Can't Help Falling in Love, kūrinys Elvio Preslio 61 metais. Jis nuskambėjo pirmą kartą ir filmui Blue Hawaii buvo sukurta. Nors įdomu ir tai, kad dainos melodija nėra visiškai originali ir yra sukurta pagal 17 amžiaus prancūzų meilės romanso, parašyta dar 1784 metais kažkur. Tai tos negalima sakyti, kad jau kūrinių yra daugiau negu 200 metų.
2: Na, visada dažniausiai kažkas kažką atranda, kažkiek pasiskolina, žinai, ir taip gimsta kažkas naujo. Kai kas sako, kad tai yra kopijavimas, kiti sako, kad tai yra tiesiog naujas požiūris į tam tikrus
1: dalykus.
2: Inspiracija. Matyt, kad čia beviltiška net ir ginčytis. Kaip ten bebūtų, per daugiau nei 6 dešimtmečius ši daina tapo viena dažniausiai perdainuojamų meilės baladžių pasaulyje. Ją interpretavo šimtai atlikėjų. Ir UB40 tai padarė 1993-aisiais. Labai beje įdomi tokia regi versija, tokia, žinai, kažkur prie jūros, koktiliukas, taip, žinai, bango saulė, palmės ir taip toliau.
1: Aha, kas turėtų skambėti visai įdomiai ir visai.
2: Aš manau, taip.
1: Na ir lygiai taip pat vieną tokių interpretacijų rašė Chris Isaac ir jisai atliekama šios atliko šią dainos versiją visai kitaip negu Elvio originalas, kaip ir minėjau, jis toks švelnus, melancholiškas, nors mums Audrium skamba panašiai.
2: Panašokai, man esmė.
1: Taip, bet būtent toks skambisys puikiai atspindi tikrai to Chriso kūrybą, būdinga jam tokia atmosfera, tokia nostalgiška, romantiška, gal šiek tiek tokia svajinga, galima sakyti.
2: Dar vienas įdomus faktas, kad šią dainą daugelis sieja su vestuvėmis.
1: Mm-hmm.
2: Pasirenka net ir pirmam šokiui. Ir panašiai, žinai, poros turiu minį, tos naujai sukurtos šeimos.
1: Mm-hmm.
2: Ir istorija visai kitame kontekste vis dėlto prasidėjo šios dienos kaip soundtrackas, vadinamasis, ar ne, filmo garso takelis, tačiau laikui bėgant, Can't Fall in Love tapo viena populiariausių dainų pirmam jų nuvedžių šokiui. Nu tai vat klausykit, jeigu šiandien vestuvę švenčiat, gal dar spėsit, o penktadienis vasaros,
1: penktadienis.
2: Labai šiandien daug tikrai vestuvė yra, gal dar pakeisit savo vestuvinių šokių dainą, pavyzdžiui,
1: girdė,
2: ne, šiandien, gal kaip tik važiuoti vakarinę dalį dabar po fotosesijos.
1: Taip, tai pasiklausom, galbūt sušoksim ir mes.
2: Ja, prašau.
0: Tada ir dabar.

0: Reklama. Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Reklama.

0: Šiandieną mes turime jums tokią neįlinę dieną, kada kartu su Via Lietuva kviečiame vieną iš mūsų klausytojų, tokį drąsuolį, stoti į tiesioginę eterį kartu su mumis ir išbandyti tokį kantrybės egzaminą.
1: Kantrybės egzaminas skamba jau, tiesą sakant, labai įdomiai, nežinau, mane asmeniškai nuo žodžio egzaminas purto, bet...
0: ne, čia tikrai nereikės.
1: Prisiminus mokyklą ir visus tos dalykus, žinai, bet kai žinai... Tada, kodėlgi ne?
0: Na, čia tikrai nereikės nieko per daug egzaminuoti ir per daug stengtis, tiesiog...
1: Pasitikrinti savo kantrybę, tai labai iš tikrųjų įdomu.
0: Įdomu, taip, mes jums duosim keletą situacijų, o jūs pasakysit, kaip į jas reaguotumėt ir tada mes jums duosim tokią kaip nominaciją. Ir kai jūs mums paskambinsit, papasakosit, kaip jūs reaguotumėt, jūs laimėsite gertuvę ir išorinę bateriją, na, kitaip dar žinoma kaip power banką, tai manau, kad tikrai labai labai geri prizai, nes ypač tokią karštą dieną, važiuojant kažkur kelyje, vandens įsipilusi gertuvę ir išorinę bateriją. Jeigu nėra mašinoje kaip pasikrauti, tai yra fantastika tiesiog.
1: Pastebėk, kad pavyzdžiui, kai telefone mažėja įkrovimo lygis, su kiekvienu 10% tampi ir zlesni ir labiau nepatenkinti.
0: Uai, tikrai taip. Dėl to, kad atrodo
1: stresas. Nes sąsaja šita.
0: Taip, yra. Dėl to, kad atrodo lyg žinai stresas, kad jeigu numirs telefonas, nusakykime, išsikraus bateriją, tai kad tada žinai nei kortelės, nei susisieks su kažkuo, jeigu dar kažkas atsitiks, nu, tai tokia truputėlį baimės atsiranda.
1: Ir su karščiu, pavyzdžiui, mano telefonas kažkodėl susikrovinėja dar greičiau, tai čia labai daug susijusių dalykų, tai žodžiu, gertuvė ir telefono pakrovėjas must yra turėti, tai galit gauti firminius, ne šiaip kokius žinot, labai gerus. Tai reikia paskambinti studiją numeriu 1829. Rekomenduočiau tą daryti jau dabar.
0: Taip, jau galite skambinti, nes tik vienas vienintelis laimingasis laimės šiuos nuostabiuosius prizus ir pateks į Radio Live eterį. Pabendrauti truputėlį su mumis, tai labai labai laukiam visus skambučių. Labai nekantrauju susipažinti su kokiu nors mūsų klausytoju.
1: Ir mes įvardinsim situacijas. Mhm. Mes šiek tiek galim paaiškinti, kaip viskas vyks.
0: Taip, tai įvardinsim situacijas. Na, ten pavyzdžiui būtų, kad jūs laukiate parduotuvėje labai ilgai eilėje ir kaip ją į tą situaciją reaguojate. Ir kada jūs jau papasakosit, kaip mums reaguojate į tas kelias situacijas, mes galėsime jums duoti tokį kaip kantrybės, nežinau kaip pavadinti, nominaciją. Tokį, kaip...
1: Įvardinsim, paaiškinsim jums, koks jūs esat žmogus.
0: Taip, taip.
1: Pabandom.
0: Šiaip visai įdomu, pabandom.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras, nu geras, desiskambinau.
1: Netikėta buvo, ne?
2: Jo.
1: Sveikinam. Šiaip esat ramesnis žmogus ar toks labai ekspresyvus?
2: Nesupratau, neišgirdau.
1: Kaip save vertintumėt iš principo? Esat toks priramesnių žmogus iš charakterio ar toks ekspresyvus žmogus, greit užsižiebintis kaip degtukas?
2: Nu ir vieną, ir antrą.
1: Nuo situacijos priklauso. Labai gerai, mes turim situacijų.
0: Tai ir papandom tada su tom situacijom. Mes tada jums skaitom iš karto, o jūs sakykit, kaip reaguojat. Tai pirmoji situacija. Bandote kuo greičiau išlipti iš lėktuvo, nes turite jungiamąjį skrydį, o tas skrydis už 30 minučių, tačiau keleivis prieš jus nusprendžia būtent dabar ramiai susikrauti savo daiktus, niekur neskubėti. Kaip reaguojate?
2: Nu, žinot, iš kitos pusės, jeigu tu paėmės sąžiningai, o koks galiu padėti jam? Nieko. Bet jeigu tik tai žiūrėti ir...
1: Pastumt galit, jeigu ką.
0: Apriekt galit.
1: Apriekt jo visada galima.
2: Man, žinot, aš skaičiau tokį straipsnį vieną labai įdomą. Amerikoną, jis sakė, niekad nešauk ant kito. Ką gali žinot, gal jisai bus prisiekusysis.
1: Taip,
0: Amerikoje tikrai aktualu.
1: Taip, atsisuks prieš tave patį po to. Gerai, bet vis tiek kažkaip spręstumėt... Situacija.
0: Ramiai reaguojate.

0: ir tenka viską pildyti iš naujo.
1: Ką darot?
0: Kaip reaguojat, ką darot, kaip
1: daužot jaučiatės? Monitorių, klaviatūrą mėtot, keikitės.
2: Paskutinyti.
0: Keikėtės.
1: Nusikeiktumėt porą kartų.
2: O, Jėzus, Lietuvoje tokia pastata aukščiai nėra.
1: Gerai. Matot, koks skirtingas esat žmogus.
0: Aha, vat...
1: Į vieną situaciją visiškai ramiai reaguoja, o į kitą žiūrėkite jau ir keiksmažodis.
0: Aha, bet gerai, išmada. Vadinasi, į žmogų reaguoja labai žmogiškai, labai santūriai, o kur ten kompiuteris, tai galima jau išlieti.
1: Kur nieks negirdė, tai
0: labai gerai.
1: Gerai, mes turim ir trečias.
0: Taip, trečioji situacija. Draugas artėja prie istorijos kulminacijos, bet staiga prisimena, ai, dar žinok, buvo labai svarbu paminėti vieną detalę ir staiga prasideda nauja istorija, kuri atrodo, nu, niekada nebesibaigs.
1: Ir gaišta jūsų laiką. Ką darot? Išklausot? Ar sakot, gal užteks, kitą kartą pabaigsi?
2: Na, žinot, turbūt pasakyčiau, greičiau.
0: A, žodžiu, vis tiek...
2: Ir, tipo, ten jau sakėjai, davai pabaigo, į pabaigą.
1: Į pabaigą, paragintumėt, žodžiu.
2: Jo, tai šiaip jau taip.
0: Na ką, tai galime jūs pasveikinti, aš sakyčiau, kad mūsų nominacija, mes galime tokį prilyginti kaip snaudžiančiam ugnikalniui.
1: Aš lygiai taip pat žinau, galvoju, kad tai yra snaudžiantis ugnikalnis, kuris žmogus, kuris reaguoja su tokiu lengvu susierzinimu kartais, bet kontroliuoja jo emocijas savo ir galbūt atsako trumpo atodusio repliką sau.
0: Taip,
1: kitam.
0: Taip, tai vat jūs toksai tikrai labai santūrus, nors ir truputėlį susierzinate ten viduje, bet toks santūrus. Tai labai džiugu girdėti, kad taip mokate tolerantiškai žiūrėti situacijas.
2: Atsiprašau, galima biškis taip.
1: Sakykit.
2: Pačioj pradžioj žmona parduotuvėje sakydau, nu kodėl tu nesinervuoji, kas kur ką, kad kantriai laukia, kol neapžiūrė. Mm-hmm. Ta, gerai, sakau, tiesiai šviesiai, o ko aš galiu...
1: Pakeis situaciją.
2: ...savo nervus turi gadinti. Mm-hmm. Nu visai, aš nieko negaliu matyti, tai nervuosiu. Nu tai belieka, tik tai laukti ir viskas.
0: O, kokia fantastika, labai žmonai pasisekė.
1: Gal taip, aš manau, kad santykiai tikrai su tokiu žmogum nėra sudėtingi. Čia girdėjot specialisto
0: Audriaus nuomonę.
1: Verdiktą. Labai šaunu.
0: Tai sveikiname labai, jums atitenka gertuvė ir įkroviklis, tai su jumis tikrai susisieks mūsų administratorės ir jums viską papasakos toliau detaliau, o mes norime pasidžiaugti, kad šitas testas buvo tik linksmas, toks kantrybės išbandymas, bet tai yra, manau, kad tos kantrybės mums tikrai dar šią vasarą gali prireikti visiems, nes vėl Lietuva šią vasarą ir rudenį intensyviai tvarko mūsų pagrindinės automagistrales, tai yra A1 ir A2, taip pat 24 tiltus ir viadukus esančius jose, tai apie 170 km kelių, kurie po remonto taps saugesni, patogesni ir ilgamžiškesni. Tai suprantame, kad tai reiškia lėtesnį eismą ir laiku nepatogu, galbūt laiku, biškis su laiku nepatogu, bet vėl Lietuva kartu su rangovais deda pačias maksimaliausias pastangas, kad darbai įvyktų kuo sklandžiau ir būtų baigti per trumpiausiai įmanomą laiką. Nors ir tai didelis mūsų kantrybės išbandymas, bet pagalvokim į ateitį. Saugesnės ir patogesnės kelionės mūsų laukia, tai gal verta truputėlį irgi pabūti tais snaudžiančiais ugnikalniais, truputėlį papykti gal viduj, bet tolerantiškai pasižiūrėti, nes visą tai mums bus tik saugiau ir patogiau.
1: Dar vienas patarimas turbūt būtų, kad ir šiandien, pavyzdžiui, ne, buvo tikrai užsikišusi ir magistralė, ir labai smarkiai. Reiktų šiais laikais viskas lengvai išsprendžiama, pasižiūrėt programėlėje, įsivedat savo iš taško A į tašką B kelionę, kiek laiko jums parašo, jeigu matot, kad ilgiau tiesiog išvažiuojat anksčiau ir taip. Viskas. Nereikia pyktis ir pykti keiksnuoti kelyje.
0: Tai po visus pokyčius apie kelių progresą rasite vielietuva.lt ir šiaip mumsgi pakeliui vielietuva saugus ir patogus keliai.
1: Štai ir viskas. Atėjo laikas mums atsisveikinti. Šiandien pati nemėgstamiausia dalis mūsų laidos, bet taip yra ir šį kartą netgi tarim jau visiems iki kito pirmadienio, nes jau šios savaitės netgi mūsų darbai jau yra baigti.
0: Taip, keliaujam ir mes truputėlį pasimėgauti tais šiltais orais, pasilepinti saulite, tai pasilepinkite ir jūs, būkite atsargus, gerkite daug vandens ir
1: ir nepamirškit powerbanko.
0: Nepamirškit powerbanko. Taip, kad nebūtumėt pikti žmonės ir susigirdime jau pirmadienį nuo 4 iki 7.
1: Taip, geros muzikos, kaip žinia, netrūks, tai likit kartu.

0: Plus Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne. Susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Suaktyvėjus diskusijoms dėl kitų metų gynybos finansavimo, prezidentas akcentuoja realaus poreikio svarbą. Gitanas Nausėda ragina politikus nežaisti skaičiais, sprendžiant dėl procentinės išraiškos dydžio. Pasak šalies vadovo, per didelis biudžetas kelia neefektyvaus lėšų panaudojimo riziką, o per mažas vėlina pajėgumų vystymą. Jis taip pat pabrėžė, jog Lenkijoje nukritusi rusiška raketa įrodo būtinybę toliau stiprinti Lietuvos oro gynybą. Seimas rugpjūtį rinksis į neįlinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl reikalavimų dešimtokams. Planuojama, kad šis vyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Kaip žinia, prezidentas vetavo Liepą priimtą parlamento sprendimą atšaukti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupį veikti bent ketvertu. Ši tvarka turėjo įsigalioti jau šiemet rugsėjį, tačiau prezidentas siūlo kartelės taikymą atidėti iki 2029 metų. Šiuo metu PUP yra privalomas 10 klasėje, tikrinami lietuvių kalbos, matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Vis dėlto gaunami rezultatai perkelimui į aukštesnę klasę kol kas jokios įtakos neturi. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo priimta neįlinio vyriausybės posėdžio metu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad misija turėtų užtrukti iki 14 dienų. Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių jau teko evakuoti daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Per masinį migrantų veržimąsi į Ispanijos Ceutos eksklavą Šiaurės Afrikos pakrantėje žuvo mažiausiai 34 žmonės. Per šį antplūdį sieną iš Maroko kirto apie 60 tūkstančių asmenų. Tačiau Ispanija ir Marokai susitarus dėl pagreitinto šių migrantų deportavimo, į Maroką jau grįžo daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių, apie tai pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Teigiama, kad iš Ceutos išvyksta po 150 žmonių per minutę. Šeštadienio naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 28 vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio 1 dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Reklama.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip alchemikė Santiago suprato, kad kelias veda per ženklus, taip jūsų naktį veda dainos, tyliai ir tiksliai. Toliau jums skamba Lights, Alive Again. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas su jumis ir kartu su jumis kūrime nakties atmosferą. Jei nemiga šalia, laikykitės. Jums užtenka vieną ramaus įkvėpimą. Vieną aiškaus rytojaus tikslą. Ir naktis palengvės. Šeštadienį dieną. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje orų duomenų dabar nepavyko gauti. Ramios nakties.

tik skambėjęs Accomplice iš The Vance paliko tą švarų, gitaromis paremtą impulsą, kai norisi judėti pirmin ir nebesidairyti atgal. Jūsų naktis kartais prašo paprasto, bet tvirto ritmo, ir ši daina jį duoda, be triukšmo, su aiškia kryptimi. Toliau laukia kūrinys gimęs beveik akimirksnių studijoje. Jo priedainis, pasak kūrėjų, susidėlioja per maždaug 20 minučių. Prie jo prisidėjo Ryanas Tederis, o vaizdo klipas filmuotas Luizianoje, pelkėse. Ella Henderson, Ghost.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu, koks filmas, kokia nuotaika ir kada tiksliai pradedam, kad būtų aišku visiems. O dabar Greta Van Fleet ir daina You're the One. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų tempą laidoje, muziką, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka šalia. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Mergina su adata. Režisierius Magnus von Horn. Tai 1918 Kopenhaga. Jauna siuvyklos darbininkė Karolina, likusi viena ir be darbo, įsivelia į slaptą įvaikinimo agentūrą ir pamažu atsiduria prieš šokiruojančią tiesą. Rekomenduoju, nes filmas kalba apie pasirinkimus, kuriuos darome iš nevilties, ir apie tylą, kurioje gimsta kaltė. Įtampa čia auga ne triukais, o žvilgsniais, šešėliais ir moraliniu svoriu, kurį jūs pajusite iki pat pabaigos. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norite tylos, kuri neslegia. Vieni dar vairuoja, kiti skaičiuoja ryto darbus, o kai kurie tiesiog ieško dainos, kuri sutvarko mintis. Man labai malonu, kad esate kartu. Ir mes esame jums paruošę aišku tempą. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, ištieskite pečius ir leiskite ritmui vesti kvėpavimą. Toliau jums skamba Chicago, If You Leave Me Now.

Sveiki, aš Mikas, jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia šiandien, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. O dabar grįžtam prie muzikos. Skamba The Police, daina Message in a Bottle. Aiškus ritmas, tvirtas skambesys ir istorija, kurią lengva sekti nuo pirmų sekundžių. Jei esat kelyje ar namuose, pasukit garsą šiek tiek aukščiau ir klausykite iki pabaigos. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. 15 min skelbia. Vairuotojams primenama, kad per karščius automobilis gali tapti spastais, o vaikiška automobilinė kėdutė gali įkaisti net iki 80 laipsnių Celsius. Todėl jūs turite tikrinti saloną, pasirūpinti vėdinimu ir niekada nepalikti vaikų viduje, net trumpam. Verslo naujienas. Amazon veiklos rezultatai pranoko lūkesčius, o rinkose fiksuojamas technologijų sektoriaus atsigavimas. Tuo pat metu naftos kainos toliau pinga. Pasaulyje. Ispanija siunčia kariuomenę į Seutą, kur tūkstančiai migrantų kirto sieną. Pranešama ir apie žuvusiuosius, o vietos tarnybos stiprina kontrolę. Jūs klausotės muziką, kurią jauti, ir mes esame jums paruošę aiškiausią santrauką. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.